takes. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Pegu, personalitate.
1: Sunt Sever Barnea și cred că muzica ar trebui să fie studiată de toți copiii, începând de la cea mai fragedă vârstă.
0: Exclusiv la Seven.

0: personalitate.
1: Sunt Silviu Mircescu și cred că într-o zi, cei care n-au crezut în tine le vor povesti tuturor cum te-au cunoscut.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Lință și crezul meu este: fă ce-ți place, iubește sincer și trăiește clipa.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah!

0: Nicolae cu personalitate.
1: Sunt Denisa Nicolae și ador să fiu mai mult decât cred ceilalți că pot fi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Florin Ghioca și cred în faptul că viața se înțelege privind înapoi, dar se trăiește privind înainte. N-am zis-o eu, a zis-o Kierkegaard. Dar asta vă doresc și dumneavoastră.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Noi suntem om la lună și credem că lumina este în fiecare dintre noi. Trebuie doar să o lăsăm să iasă.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.

0: personalitate.
1: Sunt Aileen Kadir și cred că diferențele și imperfecțiunile noastre sunt cele care ne fac cu adevărat speciali.
0: Exclusiv la 7.

0: Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculători. Pardon. Rezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Doar Alexica și astăzi pe frecvență. Penultima zi de vacanță din această serie. Joi 27 august 2026. Începem din nou programul 7 dimineața. Ediție în formulă incompletă. Până la 10 ne distrăm, ascultăm muzică, povestim, discutăm pe WhatsApp. 077-224-7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Și respectăm tradiția, așa, începem cu sărbătorile zilei. În primul și în primul rând, astăzi este sărbătoare națională în Republica Moldova, Ziua Independenței. Cam două evenimente marchează întreaga poveste. În 1989, deci cu ceva timp înaintea spargerii URSS, Marea Adunare Națională de la Chișinău a decis oficializarea limbii române și trecerea la alfabetul latin pe 27 august 1989. Și pe 27 august 1991, deci 2 ani mai târziu, Parlamentul de la Chișinău a adoptat declarația de independență a Republicii Moldova. Bun, haideți să vedem ce ar fi astăzi, ce alte nebunii ar mai fi de sărbătorit. Este Ziua Internațională a Loteriei astăzi. Acum, bineînțeles, nu promovăm jocurile de noroc, că nu e bine, nu e frumos, nu e moral, dar dacă s-a stabilit Ziua Internațională a Loteriei, pe de-o parte. Pe de altă parte, e și pe bază de mâncare. Astăzi, burger, ce vorbești, bă? Este ziua în care se mănâncă burger, pe de-o parte, și pe de altă parte, acum nu știm exact prin ce părți ale lumii, dar ci că ar mai fi o recomandare: supă de crab. Bă, n-am avut onoarea până acum, dar cine știe, poate că o să mănânc odată și odată o supă de crab, nu neapărat pe 27 august, când o apuca și eu. Bun, haideți să vedem din punct de vedere istoric ce semnifică ziua de 27 august. De unde să începem noi? Putem să începem din 1783, când inventatorul francez Jacques Charles și frații Robert au lansat de pe Champ de Mar, acum locul pe care este situat Tour Eiffel, primul balon din lume umplut cu hidrogen. Balonul a zburat spre nord timp de 45 de minute și a aterizat la 21 de kilometri distanță în satul Gonez. E, la Gonez, acolo, i-au luat la goană țăranii, absolut îngroziți, au distrus invenția, au distrus balonul cu hidrogen, cu furci, cuțite, coase, ce au avut la îndemână, pentru că ar fi fost un presupus dispozitiv al diavolului. Asta înseamnă să te duci la 1783 peste oameni simpli cu o astfel de inovație, cu un astfel de dispozitiv revoluționar, totuși, pentru vremurile respective. Așa. Mergem până în 1877. Mergem la războiul nostru de independență, sau războiul ruso-turc, cum e el cunoscut prin toată lumea. A avut loc primul atac al trupelor române în cadrul războiului de la sud de Dunăre. Misiunea de asalt și cucerire a redanului otoman din fața redutei Grivița 1 din sistemul de apărare a Plevnei este încredințată regimentului 13 Dorobanți, comandat de locotenent colonelul Ion Petrovici și altor subunități din cadrul diviziei a 4-a infanterie. Bun, mergem, rămânem în zona asta a războaielor. În 1896 are loc cel mai scurt război din istorie, războiul Anglo-Zanzibar, care a început la orele 9.02 și s-a terminat la 9.40. Deci a durat 38 de minute. Motivul conflictului l-a reprezentat moartea sultanului pro-britanic Hamad bin Tuvani și înscăunarea succesorului acestuia, Khalid bin Bargas. Guvernul Marii Britanii a preferat însă ca pe tronul Zanzibarului să se urce Hamad bin Mohammed, un lider mult mai favorabil intereselor coroanei britanice, și au rezolvat problema în 38 de minute. Absolut senzațional. Adică nici nu știu dacă ai timp să redactezi declarația de război în 38 de minute. Da, au rezolvat-o britanicii rapid așa. Bun. Ia să mai vedem noi. Ar mai fi de menționat în 1955, data de 27 august, când a apărut primul număr al celebrei The Guinness World Book of Records în Marea Britanie. Sau The Guinness Book of World Records. Senzațional. În 1955. Ar fi interesant de văzut ce recorduri erau menționate în primul număr al revistei. În 62, NASA lansează misiunea spațială Mariner 2 către Venus. Pe parcurs ea descoperă vântul solar în 1962. Așa. Și în ar mai fi de menționat anul 1990, când pe 27 august comunitatea europeană recunoaște independența țărilor baltice, Estonia, Letonia și Lituania. Bun. Haideți să vedem și ce ne mai transmite prietenul Alex aici, ce din lumea științei, a tehnologiei. Pe 27 august 2003 este conectată la rețea cea mai mare baterie reîncărcabilă din lume la acea vreme, cunoscută sub numele de Battery Energy Storage Systems, localizată în cel de-al doilea oraș ca mărime din Alaska, în Fairbanks. Această instalație a fost proiectată pentru a oferi suport de urgență în cazul întreruperilor de curent, dar și pentru a stabiliza sistemul de energie electrică. Fără a beneficia de legătura energetică cu restul Statelor Unite, Alaska este de fapt o insulă din punct de vedere electric. Din cauza condițiilor meteorologice extrem de aspre, orașul se confrunta cu blackout-uri cel puțin o dată la 2-3 ani. Astfel, construcția, ce a costat 35 de milioane de dolari, conține undeva la peste 13.700 de celule de nichel-cadmiu, vorbim de nivelul anului 2003, ce cântăresc undeva la 1.300 de tone și ocupă 2.000 de metri pătrați, având rolul de a furniza 40 de megawatts pentru aproximativ 7-8 minute, suficient pentru a permite trecerea la alte surse de energie în caz de urgență. Astăzi, cea mai mare baterie este Moss Landing Energy Storage Facility, situată în Moss Landing, în California, care poate furniza 400 de megawatts pe oră timp de 4 ore. Așa, da. Aia e senzațională. Treaba, 400 de megawatts, 4 ore pe oră, atenție, deci 400 pe oră. Bun. Haideți să vedem ce sărbătoriți avem astăzi și cu asta basta, că deja ne lungim. Începem cu... Haideți să începem cu Claudiu, Claudiu Bleonț. Împlinește astăzi undeva la 67 de ani celebrul actor român de teatru și film. Designerul de modă american Tom Ford

împlinește și el 65 de ani. De asemenea, îl avem, îl avem și pe Horia Brenciu, celebru prezentator de televiziune și cantautor, cântăreț. 54 de ani împlinește Horia Brenciu, îi spunem la mulți ani. Din lumea sportului avem așa Carlos Moya, tenismenul spaniol, 50 de ani, schimbă astăzi prefixul, la fel ca Mark Webber, pilotul australian de Formula 1. Și pe cine se mai... menționăm? Pe Alex Atenacompo, un jucător, bine, el e grec, dar cu origini nigeriene, de basket, joacă pe la Milwaukee Bucks, dacă nu mă înșel, oricum un jucător foarte bun, 25 de ani doar, deci mai are destui ani de carieră de acum înainte prin NBA pe acolo. Bun, cam asta ar fi. Am discutat destul și despre ziua asta de 27 august 2026. Mergem mai departe, mai ascultăm niște muzică și revin cu informațiile meteo ale zilei.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
5: Concerte,
4: hituri rock
5: și tot ce contează.
4: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
8: Yummy.
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

7:33, avem la ora asta undeva la 20 de grade prin București, să spunem. Va fi destul de închis și astăzi vremea, prin prima parte a zilei. S-a răcorit față de ce știam noi în perioada asta, 26-27 de grade, și s-ar putea să mai picure acum după ora 9 prin București și înspre seară încolo, să zicem, după orele 20, către noapte. Mâine cam la fel, dar fără precipitații. Mâine soare toată ziua și apoi începe să se încălzească. Sâmbătă 29-30 de grade, duminică, luni 34-35 de grade Celsius. Apoi mai scad un pic temperaturile, 30-32 în prima jumătate a săptămânii viitoare. Un pic mai coborâte vineri, undeva la 27, după care urcă din nou spre weekend, 30-31, fără precipitații săptămâna viitoare. Ce e de stropit se întâmplă zilele astea. Ia să vedem noi, așa, în ultima perioada a vacanței de vară, pe unde mai pot merge copiii, dar și părinții. La mare, astăzi zi nu foarte bună așa pentru făcut plaje, 24-25 de grade cu ploi anunțate și după amiază, dar și noaptea de azi spre mâine. Mâine vânt puternic și ploaie la amiază, cam 25 de grade maxim, după care în weekend va fi frumos, undeva la 28 de grade, minimele destul de coborâte, 18-19, dar soare, vreme bună. Și săptămâna viitoare la fel. Chiar ultima săptămână de vacanță va fi destul de plăcută pentru cei ce aleg să meargă pe litoral. 29-30 de grade.

alte, e, e plăcut, e bine, e răcoare. Astăzi o să plouă mai toată ziua, ușor așa pe Valea Prahovei, 19-20 de grade. De mâine încolo se mai încălzește, 21-22, sâmbătă chiar spre 25. De duminică începe o serie de asta de ploi ușoare, să spunem, care ține până marți în primă fază. Temperaturile vor fi, maximele vor fi pe undeva pe la 25-26 sâmbătă, luni, marți spre 22. Miercuri e zi frumușică în, în zonele montane. Apoi joi, săptămâna viitoare, se mai anunță niște ploi așa pe timp de zi. Vineri, sâmbătă, duminică, eu zic zile plăcute de mers la munte săptămâna viitoare. Temperaturile urcă treptat, 21-23 sâmbătă, 24 duminică, minimele destul de coborâte, deja 11-13 grade Celsius. Bun, cam asta ar fi, după aia vedem noi ce se mai întâmplă, după ce se termină vacanța, litoralul pentru toți, mai vorbim noi la momentele respective. 7:37 de minute, ascultați Seven pe 103,4 și pe radio-7.ro. Bineînțeles, ca de obicei, vă stă la dispoziție numărul pentru mesaje pe WhatsApp, 077-220-4/7. Aștept, ca de obicei, relatările voastre din, din teritoriu. Să-mi spuneți cum se circulă. Mie mi s-a părut că astăzi se circulă foarte, foarte prost prin București. Parcă a ieșit dintr-o dată toată lumea. Parcă s-au teleportat din vacanțe de pe unde au fost plecați. S-au teleportat dintr-o dată toți bucureștenii. Pe de o parte, pe de altă parte, să-mi spuneți și cum e cu, cu vremea, că ăștia au mai anunțat niște ploicele acum în orele dimineții. Dacă a început să picure, pe unde, prin ce zona a Bucureștiului și așa mai departe. Depeche Mode în continuare la 7.

Așa, ia să dăm noi o fugă prin Germania. Apropo, acum a fost Depeche Mode, nu când spuneam eu mai devreme, atunci ascultam The Black Crowes. Până una alta, haideți să dăm o fugă în Germania, cum vă spuneam, pentru că se întâmplă și pe acolo lucruri de-astea care îi zice că într-o societate de-aia impecabilă, așa, Neckermann, cum spuneam noi prin anii 90, nu s-ar întâmpla. Bă, haideți să vă zic cum un director bancar de acolo fura bani de la clienți, pur și simplu. Un băiat cu probleme, ca să zic așa, cam cum sunt la noi ăștia cu jocurile de noroc, cu pariurile, care ajung să fure bani de la clienți ca să mai joace un pic. Poate câștigă și ei o dată în viață. Ăsta era cu investițiile, cu bursa, cu alte treburi. Undeva la peste 600 de mii de euro se ridică prejudiciul adus clienților de acest domn, un fost șef al departamentului de private banking al unei sucursale Deutsche Bank din Frankfurt, care a recunoscut că a furat bani într-o perioadă de un an și jumătate. Un an și jumătate înseamnă undeva la 400 și ceva de mii pe an. E bine, e bine, e bună treaba. Bărbatul s-a prezentat chiar săptămâna asta în fața judecătorilor pentru a răspunde acuzațiilor de fraudă. Undeva la sfârșitul anului 2023 a început și a continuat până când a fost descoperit în primăvara lui 2025. El a început prin a strage sume micuțe așa, cuprinse între 50.000 și 81.000 de euro. Potrivit propriei declarații, retrăgea banii din conturile unor clienți milionari, despre care credea că nu vor observa imediat lipsa unor astfel de sume. Banii erau transferați ulterior în conturi deschise la Deutsche Bank pe numele soacrei sale. Ce vorbești, bă? Deci omul avea treaba aranjată bine de tot. Și ulterior mutați în conturi deținute la o altă bancă. Inițial, intenția sa era să împrumute temporar banii pentru a obține rapid un profit prin tranzacții cu instrumente derivate, după care să returneze sumele. A încercat să acopere pierderile astfel cu banii altor clienți, pentru că omul nostru a început să înregistreze pierderi pe piața bursieră. Nu se pricepea chiar atât de bine la investiții pe cât ai crede atunci când discuți despre un director de ăsta de prin sistemul bancar. Când clienții observau că le dispăreau banii din conturi, el îi restituia, invocând o presupusă eroare internă pe la sistemul informatic pe acolo. Și pentru a acoperi aceste lipsuri, folosea bani din alte conturi. În acest fel, frauda a ajuns în cele din urmă undeva la 626.000 de euro, fiind implicați mai mulți clienți, bineînțeles. În momentul în care frauda a fost descoperită, mai rămăseseră doar 48.000 de euro din suma totală. Deci cum ar veni, acum că l-au prins, omul nostru ar avea de restituit undeva la 580.000 de euro. Da? Deci undeva la peste jumătate de milion de euro. Știți cam cât înseamnă asta? Cam cât prima aia de pensionare a fostului angajat de la Romața. Cam atât are ăsta de restituit către clienții băncii pentru care a lucrat. El susține că a acționat din disperare financiară, pierduse undeva la 50.000 de euro din economiile familiei în urma unor investiții riscante. Și omul nu se putea abține, adică devenise tată pentru a treia oară, locuința avea nevoie de renovări. Deci mai aveam și pe acasă nevoie de bănuți, am înțeles. Bineînțeles că a fost concediat imediat cum s-a aflat toată povestea. Clienții au fost informați deja și despăgubiți de către Deutsche Bank.
De asemenea, fostul angajat a ajuns la un acord cu Deutsche Bank pentru rambursarea banilor furați. Fiți atenți aici. Undeva cu rate lunare de 250 de euro. 39 de ani are omul nostru. Haideți să facem un calcul așa. Deci, cât a furat? 626 de mii. L-a omorât, gata, l-a terminat justiția germană, 626 de mii și l-au prins cu 48 din banii furați, au reușit să mai recupereze 48, da? Ia, 626 de mii am zis. Așa, 48 de mii. Așa, totul de împărțit la 250 de euro, da? Asta ar însemna că ar avea nevoie de 2312 luni pentru a returna întreaga datorie. Asta, dacă împărțim la 12 luni, înseamnă că ar avea nevoie omul nostru de 192 de ani să returneze prejudiciul. Bă, l-au rupt, l-au terminat, l-au distrus. 250 de euro pe lună, păi e bine. Trebuie să investească banca în el, în sănătatea acestui domn, să-l țină în viață încă vreo 200 de ani, da? Să ajungă cu vârsta pe undeva pe la 230 de ani, să fie și apt de muncă. Asta ca să poată să le plătească rata lunară de 250 de euro. Senzațional. Bun, în cum l-au prins? L-au prins din greșeală, apropo, că în iulie acum anchetatorii au efectuat percheziții la sucursala din Frankfurt implicată în caz pentru a stabili dacă Deutsche Bank dispunea de mecanisme interne de control suficiente. Era altă poveste pe acolo. Mecanisme care erau sau au fost în timp consolidate, dar cu ocazia asta l-au prins și pe omul nostru. Acum trebuie să plătească dita mai rata bancară.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au o sală de spectacol, au săl de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți spun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16:30. Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun. Doar la Seven.
6: Universuri muzicale, care mai de care?
7: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
8: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
9: Ecoute le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
8: Vous pour la danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
8: Super.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

hai să vedem cam care mai este situația. Mergem prin Statele Unite ale Americii, pentru că acolo au prins pe undeva prin capitală, prin Washington DC, în preajma Capitoliului, un cetățean pe care l-au și arestat de altfel, care venise tocmai din îndepărtata Californie cu o ghilotină în mărime naturală, adică o ghilotină funcțională, așa, în bena camionetei pe care o conducea. Da, omul nostru mergea, da, interesant e faptul că a tăiat practic Statele Unite ale Americii, întregul continent l-a tăiat de la vest până în extremitatea estică, fără nicio problemă, cărând ghilotina în camioneta deschisă, ancorată bine, să nu se răstoarne, dar îndeajuns de vizibilă, așa, pentru a delecta privirile trecătorilor. Deci chiar lângă clădirea Curții Supreme și a Capitoliului din Washington DC, omul nostru a parcat camioneta respectivă. L-au reținut, vezi, doamne, pe loc sub acuzarea de deținere și transport de arme periculoase, iar ghilotina a fost confiscată imediat de autorități. Poliția Capitoliului a observat camioneta, era și parcată ilegal de-a lungul străzii East Capitol, o stradă mică ce trece pe lângă Curtea Supremă și la câțiva pași de clădirea Capitoliului Statelor Unite. Potrivit comunicatului, ei, de fapt, în primă instanță s-au dus să-l amendeze pentru parcare ilegală, da? Au zis, bă, hai să-i luăm și ghilotina dacă am ajuns până aici. Acum, ce să zic, ci că arestarea în principiu a avut loc pe fondul îngrijorărilor legate de amenințările tot mai mari cu violența la adresa membrilor Congresului și ai Guvernului Statelor Unite. Potrivit raportului oficial al US Capitol Police, bărbatului i-au luat câteva zile să conducă pe o distanță, 4.000 de kilometri a făcut ăsta ca să ajungă cu ghilotina din California până în Washington. Acum nu știm sigur dacă nu cumva a achiziționat-o pe parcurs, da? În fine, membrii familiei sale au declarat că omul nostru era extrem de nemulțumit, așa, și frustrat de starea socială și politică în care se regăsesc Statele Unite în momentul de față. Prin urmare, anchetatorii îi analizează acum trecutul, rețelele sociale, activitatea online, pentru a stabili cu exactitate dacă omul nostru chiar a vrut să transmită anumite amenințări autorităților sau cine știe ce alte planuri avea cu ghilotina în oraș. O adusese pentru filmări, nu știu, o ducea pe undeva pe post de recuzită pentru cine știe ce filme de pe acolo. Da, în fine, deci cu asta se mai ocupă americanii în ultima vreme, extrem de nemulțumiți așa de politicile interne, da, și cele externe ale Guvernului Statelor Unite. Se plimbă cu ghilotina prin Washington. Bă, interesant, așa. Stau să mă întreb dacă la noi te-ar aresta pe aici, prin Uniunea Europeană, dacă te-ai duce cu ghilotina undeva în fața unei clădiri de-astea extrem de importante, oficiale, așa, dacă ai păți ceva. Cred că dacă ai parca regulamentar, dacă ți-ai plăti locul de parcare, bă, nu știu dacă ai avea vreo problemă.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7 ne duce un pic așa către arhipelagul britanic. Îl avem astăzi din nou pe Billy Morrison, un artist extrem de interesant așa, Billy Morrison. El e de meserie chitarist, chitaristul lui Billy Idol. Bine, el mai are și alte colaborări, a cântat prin fel de fel de trupe, inclusiv The Cult. Un băiat cu multă experiență în domeniu, așa. Și un băiat care a lansat în ultima vreme fel de fel de piese, chiar și albumul, Hollow se numește albumul, care a ieșit luna asta pe 7 august anul curent, și de pe care m-a mai extras așa un single, o piesă de calitate, zic eu, Take Me As I Am. Aștept, bineînțeles, și părerile voastre pe WhatsApp la 077-220-4-7. Să-mi spuneți ce credeți despre piesa de la She7 de astăzi, Billy Morrison, Take Me As I Am.

0: Piesa de la She7.
1: Piesa de la She7, așadar, oameni buni. Billy Morrison, așadar, cu Take Me As I Am. O piesă care, din punctul meu de vedere, un pic cam scurt, adică piesă de cea mai bună calitate. Mi-aș mai fi dorit acolo un minut, un minut și jumătate, agresivă, de înviorare. E ce trebuie pentru treaba asta. Ia să vedem. Apropo de ce vorbeam mai devreme, scrie Dragoș aici pe WhatsApp, și în curând trageri cu arcul, catapulte. Da, asta. La asta o să ne întoarcem la un moment dat. Bun. 077-220-47. Aștept, bineînțeles, să comunicăm pe WhatsApp în continuare. Începem ușor, ușor așa să ne orientăm către casele noastre, să vedem ce se mai întâmplă și pe la noi pe aici prin regiune. Eric Clapton în continuare la 7, Sweet Home Chicago.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4 București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

uite că s-a legiferat până la urmă. Acum e vorba despre o obligație la nivel național pe care o au toate orașele de a institui noi restricții pentru șoferi, pentru autoturismele poluante. Ci că în cel mult un an toate primăriile trebuie să stabilească zonele cu emisii scăzute sau zero, așa cum cere noul cod al urbanismului. Practic, se împart orașele în două: zone unde doar mașinile verzi primesc acces și zone unde intri, dar pe bază intri, dar pe bază de taxă. Bine, acum vă dați seama că vor fi multe orașe care habar n-au cum vor aplica aceste reguli. De la finalul verii viitoare, toate orașele din țară vor fi obligate să aibă zone cu emisii scăzute sau zero, unde șoferii fără mașini, așa zise verzi, v-am mai explicat eu, treaba asta cu verdele e folosită un pic greșit. În fine, verdele, adică plantele, repet, că poate mă aud și aia și ecologiștii, deci verdele, lumea vegetală, inspiră dioxid de carbon, da? Și expiră oxigen. Deci plantele au nevoie de dioxid de carbon. Deci dacă reduci emisiile de carbon, o să ai parte de mai puțin verde, ca să zic așa. Bineînțeles, eu exagerez acum ca să-i înțeleagă tot poporul despre ce e vorba. E afectată de cotele mari, cotele ridicate de dioxid de carbon din atmosferă, e afectată lumea animală, nu cea vegetală. Doar că aia animală nu e verde. În fine, ideea e că trebuie să respirăm un pic curat, așa, da? Să vezi, Doamne, să băgăm în noi mai puține particule de-astea nocive. Bucureștiul ci că pregătește 3 variante pentru aceste noi reguli. Planul ar trebui să fie gata la final de septembrie. Domnul Ciucu, zice că are în plan un astfel de regulament încă de anul trecut, care presupune montarea de camere de supraveghere inteligente care să-i depisteze pe șoferii cu mașini poluante care intră în zonele cu emisii scăzute. Și dacă îi prinde, ce le face? Le dă cu nuielușa peste fund? Ideea este că ar trebui să aibă grijă, da? Să nu uităm de avertizmentul transmis de autoritățile din Slovacia. Mare atenție cu camerele alea inteligente, să nu cumva să fie de proveniență sovietică. În fine, zice, ne paște infringementul, spune domnul Ciucu. Am înțeles, deci asta este... vezi, Doamne, directivă europeană, că trebuie să avem un babau așa, să avem pe cine să dăm vina, ca de obicei când adoptăm măsuri de-astea nepopulare. Deși aici ar putea să nu fie chiar atât de nepopulară. Domnul Ciucu zice, sper ca prin acțiunile pe care le vom lua măcar să îndulcim penalitățile, să nu fie atât de mari. Adică să nu-i pedepsim prea tare pe cei care încalcă, cel puțin în fază incipientă, acest nou regulament, că de domnul Ciucu mai are nevoie de niște voturi pentru următoarele mandate pe care și le dorește, bineînțeles, nu pentru beneficii personale, ci pentru a face Bucureștiul un oraș de la care să se învârtă după soare. Așa... acum vin și specialiștii, zice, impozit, păi, dar bineînțeles că plătim impozit și atenție, după cum spune Ștefan aici, plătim impozit pe mașinile vechi, pe rable, pe cazane, cum vrei să le zici, și plătim impozit mai mare decât pe alea mai noi. Pe lângă asta mai plătești și taxa ca să intri în zonele respective sau ți este interzis total să le accesezi. Chiar în orașul în care ai înmatriculată mașina. Da, interesant. Deci tu plătești în același oraș și plătești impozite la locale, da? Și n-ai voie sau mai dai încă o taxă, că dacă plătești taxa aia nu mai poluezi. Așa.
Dacă nu mă înșel, mașinile au un procent 13% din poluare, dar în fine, asta nu știu care-i treaba. Ne scrie aici și Dragoș, în fine. Haideți să vedem mai departe ce mai zic, pentru că vin și specialiștii, vine domnul Dan Jianu, un fost șef al poliției rutiere de la noi de aici, care ne avertizează în privința unor probleme potențiale probleme care vor fi generate de aceste măsuri. Și e foarte simplu, adică e lesne de înțeles că traficul rutier s-ar putea muta în alte zone. Limitarea zonelor cu emisii zero va duce la redirecționarea acestor vehicule poluante către alte zone. Acesta va fi fenomenul. Bă, culmea, și acolo avem o problemă, pentru că acele zone către care va fi redirecționat traficul rutier, așa zis poluant, sunt cele rezidențiale, acolo unde locuiesc oamenii și copiii lor, ca să zic așa, în zonele centrale, alea sunt mai mult tranzitate și acolo mai mult lucrezi, bine, le mai vizitează turiștii și așa mai departe. Nu ai acces într-o zonă, vei aglomera celelalte zone, bineînțeles. E un efect al vaselor comunicante, așa, din păcate sunt puține mașini care, bine, acum nu știm exact, mașini electrice sau hibride, nu știm exact care vor fi, ce vor consta de fapt normele, sau le interzici pe alea sub Euro 4, erau mai multe versiuni pe care le menționa la un moment dat domnul Ciucu. Acum mai am o întrebare pentru domnul Ciucu, care e foarte implicat în ceea ce se întâmplă pe la STB în ultima vreme. Domnul Ciucu, dar n-o să, adică zonele astea n-o să fie tăiate de autobuze de alea vechi, nu? Adică doar de astea noi, electrice, cu emisii scăzute, adică, bun, nu-l lași pe unul cu cine știe ce mașinuță de-asta un pic mai veche, cu matizul n-o să aibă voie pe acolo, nu? Dar un autobuz de la STB, de la proveniență mai veche, de la mai achiziționat acum mai mulți ani, ăla o să aibă voie să meargă prin zonele respective, că acolo discutăm despre un cu totul alt consum și alte emisii de carbon. Ia să vedem ce mai spune lumea pe aici. Am informații din mai multe surse, mai multe articole. 077-220-47. Aștept. Interesant. Mi-a trimis Mihaela. Primăria Câmpina anunță suspendarea temporară a serviciilor privind actele de urbanism. Da. Probabil că vor fi, mai ales prin orașele mai mici, va fi foarte greu de stabilit asemenea zone. Da? Așa. Ia să vedem ce mai zic, că mai avem și niște probleme legate de construcții. Aici, cu definițiile jurie, zona cu emisii zero și zona cu emisii scăzute, ca arii în care sunt introduse restricții privind accesul vehiculelor care produc emisii de carbon. Legea nu stabilește o listă națională a vehiculelor interzise și nici criterii, precum norma euro sau vechimea mașinii, lăsând autorităților locale posibilitatea de a stabili reguli concrete pentru fiecare zonă. Vedeți, voi, sunt niște excepții, trebuie să existe, mai ales pentru situații de urgență. Că acum autospecialele, nu știm exact cât de mult respect, adică, să spunem, o salvare sau o mașină de pompieri și așa mai departe. Acolo, bineînțeles, că vor fi niște excepții.
Bun, și avem niște norme chiar și pentru clădiri. Deci acest nou cod al urbanismului introduce și reguli mai stricte privind impactul construcțiilor asupra sănătății și mediului pe întreaga lor durată de viață. Legea prevede că toate construcțiile trebuie proiectate, executate, utilizate și demolate, astfel încât să nu reprezinte un pericol pentru sănătatea oamenilor, pentru siguranța lucrătorilor sau a vecinilor și să nu aibă un impact excesiv asupra calității mediului și a climei. Bineînțeles că toate lucrurile astea înseamnă bani mai mulți, da? Deci toată povestea asta se poate realiza, bineînțeles, dar cu o investiție un pic mai mare, că sănătatea, sigur că da, costă, trebuie să dăm niște bănuți acolo ca să fim mult, mult mai sănătoși decât suntem în momentul de față și bineînțeles că lucrurile astea se pot schimba extrem de ușor, da? Toată povestea asta cu clădirile care respectă toate normele de mediu și de sănătate și construcțiile cu astea, cu toate normele de siguranță pentru toată lumea, muncitori și așa mai departe, sigur că da, vor crește calitatea vieții și a sănătății cetățenilor, bineînțeles, până în momentul în care vine o dronă de-aia bărusească, se izbește de una dintre aceste clădiri și ia foc și provoacă un incendiu. Atunci lucrurile nu vor mai sta atât de bine din punct de vedere al sănătății cetățenilor.

apropo de ce spuneam un pic mai mai devreme, ia să vedem. Zice, e bună asta. Până un alt atibice, dar cu orașele prin care trec drumuri europene, cum rămâne cu centrul verde? Sigur că da. Acolo avem, avem mai multe astfel de orașe. Acolo ce facem? Normal ar fi ca toate aceste orașe să aibă centuri, da? Să aibă variante ocolitoare. Le construim peste tot sau nu le construim? Că prin țările unde sunt implementate deja astfel de măsuri, da, cu centre verzi, cu zone cu emisii zero, bine, nu sunt în orașele de dimensiunile Filiașului sau a Strehaiei, cum ne scrie aici Tibi, sunt prin orașele mari ale statelor occidentale măsurile astea implementate, dar acolo dacă v-ați plimbat un pic așa, ați făcut road trip-uri de-astea cu mașina prin Occident, știți foarte bine că și cele mai mici sate au variante ocolitoare. Cât de mic ar fi localitatea, are o centură acolo. Deci nu neapărat trebuie să treacă autostrada. Și localitățile riverane drumurilor naționale din statele respective, da? Da. Până nu construiești o variantă ocolitoare, o centură a acelei localități, nu prea ai cum să impui restricții, că trebuie transportatorul să treacă pe undeva, da? Pe drumul național sau european sau ce-o fi el, sau județean. Da? Trebuie să treacă, să taie cumva centrul orașului, cu tirul, cu autocarul, cu ce are el acolo. Da? În fine, ne mai zice Tibi aici de tichia de mărgăritar. Bineînțeles că e și un fel de tichie de mărgăritar. Zice așa, Dragoș, pardon, ne zice că noi nu avem apă caldă, nu avem semaforizare inteligentă, la prima ploaie se blochează orașul, tot orașul e un șantier. Hai să o lăsăm pe asta cu șantierul, da? Că ne-a zis domnul Ciucu că într-adevăr sunt niște măsuri nepopulare, dar o să deschidă în continuare ca după 8-10 ani să avem un oraș brici, Neckerman, că la un moment dat or să închidă șantierele astea și o să fie o infrastructură senzațională prin București. Până atunci, chin și groază, da, în fine. Aș mai adăuga și eu câte ceva pe aici, apă caldă și căldură iarna, că vezi tu cum vine treaba asta cu domnul Ciucu? Într-adevăr, ne paște infringementul dacă nu implementăm măsurile astea într-un an. Dar totuși nu există nicio directivă europeană conform căreia autoritățile ar trebui cumva să-i asigure cetățeanului plătitor de taxe și impozite și de facturi la Bradet sau cum se cheamă acum termoenergetica. Bă, să-i asigure un pic de căldură iarna sau un pic de apă caldă vara, da? Când sunt 37 de grade la umbră în București. Adică, bun, ne protejează, dar acolo, astea nu sunt tot niște măsuri care ar trebui să protejeze sănătatea cetățeanului, că am înțeles, emisiile de carbon afectează sănătatea omului bucureșteanului și a câinelui său de companie. Păi că da, dacă stai în frig iarna, nu ți-e un pic afectată sănătatea? Sau dacă nu ai apă caldă vara, să te speli? Asta cum vine? Nu există un risc de infringement din punctul ăsta de vedere? Da? Sau de faptul, exact cum scrie Dragoș aici, că dacă plouă un pic, se blochează orașul, se duc dracului 30% din semafoare, ori nu se mai aprind deloc, ori sunt pe avarii, asta cum vine? Că aici ar trebui și aici, bă, nene, implementați un sistem de semaforizare normal, decentă, pentru un oraș de 3 milioane de locuitori sau câți avem și 7 milioane de mașini câte circulă pe aici în fiecare zi. Măcar să funcționeze, bă, și când plouă un pic așa, sau mai mult. Acolo nu mai riscăm niciun fel de infringement, dar o să spună că le rezolvă, că de-aia a pornit toate șantierele astea pe aici, printre ele sunt și lucrări pe la semaforizare, nu?
Ia, între eforie nord și eforie sud se face o oră în zilele de vară. Aplicațiile tip Waze trimite circulația acum prin Techirghiol. Da, da, da. De-aia nebunit pe localnicii din, din Techirghiol. Ne mai scrie Tibi, care locuiește prin zona aia, da? Pe axa Ovidiu Mamaia, ca să zic așa. Ovidiu Mangalia, pardon, voiam să zic până în sud de tot. Bun, haideți să mergem mai departe ca să nu ne, să nu ne enervăm prea tare. Acum nu știu exact, da, cutichia de mărgăritar. Probabil că există o, o ordine a priorităților în rezolvarea problemelor din, din București, da? Adică întâi asta cu emisiile zero și după aia problema cu căldura la iarnă, că până la urma urmei poți să îți bagi și tu într-o cameră a apartamentului un calorifer de la electric, să te încălzești acolo, să te înghesui cu toată familia, cu copiii, că așa e normal în 2026 în Uniunea Europeană, bineînțeles, să mai plătești și factura crescută de la curent pe lângă cea de la termoficare, da? Pe de-o parte. Pe de altă parte, apa caldă, astea îți mai montezi și tu acolo un, un boiler pentru zilele în care termoenergetica nu livrează agentul termic așa cum se cuvine. Poi un boiler, schimbi traseul, tragi apa caldă din altă parte, nu mai stai să le plătești lor. Oricum nu le plătești, că nu se mai învârte apometru, nu? Teoretic, da, plătești la curent, tati, că acum totul trebuie să fie pe bază de energie electrică, bineînțeles, din păcate la noi cea mai scumpă din Europa, da. Dacă atât putem, atât putem, adică acolo nu riscăm infringementul, că există alternative pe care le, bineînțeles, contra cost, de costă și boilerul, costă și caloriferul electric sau alte metode de-astea de încălzire. Bun, când a vrut domnul Sorin, păi da, a făcut el ceva, autostrăzile suspendate. Acum nu știu ce avea Nea Sorin, am și uitat ce avea Nea Sorin înainte să fugă în Grecia, ce idei mai avea, că el a făcut pasajul Basarab și așa mai departe. Acum mai face și pe la noi pe aici, prin Apărătorii Patriei, Băluță, tot o, un fel de autostradă suspendată, în fine. Vedem, ori să se termine la un moment dat și șantierele astea și vedem ce o să rămână în, în urma lor. Că dacă ne luăm după domnul Ciucu, peste 10 ani o să fie un oraș brici, așa, din punct de vedere al, al infrastructurii. Până atunci, bun, impunem zonele astea centrale cu emisii zero sau reduse, dar în același timp transportul în comun de suprafață, da, STB-ul, e în faliment, da? E în insolvență. Tocmai domnul Ciucu cu subordonații lui au stabilit trimiterea dosarului la parchet, sau unde l-au trimis ei, la judecătorie, dosarului de insolvență. Da, bineînțeles, deci transportul public de suprafață e vai de steau, este o gaură neagră, da, e moarte clinică, e o, un dezastru total, dar, bineînțeles, impunem, impunem zonele de, de restricție. Ca să distrugem total, probabil, care oricum e vai de steaua. Deci mobilitatea în București e vai de cea mai proastă din toată Uniunea Europeană. Deci este orașul în care te deplasezi cel mai greu din punctul A în punctul B în, în momentul de față. Omorâm mobilitatea fără nicio problemă. Slavă Domnului că dacă n-ai decărat ceva de, de dimensiuni mai mari, marfă și așa mai departe, slavă Domnului că există metroul, da? Iei metroul până la cea mai apropiată stație de locul în care ai treabă și mai mergi pe jos cât mai e nevoie. Asta e cea mai bună soluție în, în momentul de față. Bun! Haideți să trecem mai departe, că iar m-am lungit pe tema asta. În fine, nu mai, nu mai intrăm în detalii. Da. Haideți să vedem și de domnul Băsescu, da? Domnul Băsescu a aflat de curând, conform unei investigații, unui reportaj Recorder, privind implicarea șefului SPP la Revoluție. Este vorba despre domnul Pahonțu, da? Domnul Lucian Pahonțu, care a fost numit pe vremea când Traian Băsescu era șef de stat
director al SPP. A, între timp au apărut niște dezvăluiri despre domnul Pahonțu. Și anume faptul că deși a administrat unul dintre serviciile de informații, serviciile secrete ale României post-decembriste, domnul Pahonțu ar fi fost prezent la evenimentele din 21 decembrie 1989 și la cele din 13 iunie 1990, vă reamintesc, mineriada răposatului tovarăș Iliescu, da? Ca ofițer în cadrul forțelor de represiune. A, deci omul nostru a acționat practic împotriva poporului, da? Împotriva oamenilor pe care trebuia sau nu știu, dacă jurase sau nu să-i apere. A, și cu toate astea a crescut în grad până a ajuns mare mahăr prin serviciile secrete în epoca Băsescu. Și bineînțeles că acum tovarășul Traian a fost și el luat un pic la întrebări. Și-a exprimat niște opinii, spre exemplu, într-un interviu acordat Hot News la data de 26 august, adică ieri, în contextul în care în contextul pe care vi l-am prezentat mai devreme. Este o mare surpriză pentru mine, zice tovarășul Băsescu, da? Dar bănuiesc că este rezultată din ancheta parchetului militar. Bănuiesc de că de asemenea unităților că desemnarea unităților este în rechizitoriul făcut de parchetul militar pentru Revoluție și pentru Mineriadă. E, și acum zice așa, Traian Băsescu, eu, când l-am cunoscut, era locotenent colonel de jandarmi. Era șeful brigăzii speciale al jandarmeriei. Eu eram primar general al capitalei. Atunci ne-am certat, zice domnul Băsescu. Dar îl reținusem ca pe un ofițer ager și eficient și trebuia să schimb conducerea SPP-ului pe care o moștenisem de la domnul Iliescu. Ah, da. Deci o conducere ticăloasă a SPP-ului formată din foști securiști și nenorociți din perioada comunistă. Da, domnul Băsescu, că Mata ești mult mai în vârstă decât mine, adică totuși ce instituție de dinainte de 89 s-a transformat în jandarmerie? Da? După Revoluție. Adică, cum adică este o, zice, își începe discursul cu este o mare surpriză pentru mine, domnul Băsescu. Că el, când l-a cunoscut, era locotenent colonel de jandarmi. Bă, da, ofițerii din jandarmerie, de unde proveneau? Că ar trebui să știi, domnul Băsescu, că totuși și mata ai colaborat sau ai fost membru activ al securității statului înainte de 1989, conform CNSAS, conform cercetătorilor de la CNSAS. Da? Adică nici măcar atâta lucru nu mai ține minte, că jandarmeria fusese înainte fusese trupele de securitate înainte de 89. E posibil așa? Și acum zici că domne, eu habar n-aveam de unde venea, de locul din care își trăgea seva domnul Pahonțu. Da? Și mai mult decât atât, spune domnul Băsescu, acum însă cred că este timpul să meargă la pensie. E treaba președintelui Dan, dar în mod normal ar trebui să-și piardă funcția. Bun, dar doar funcția, că totuși vorbim despre un om care se pare că ar fi participat la represiunea Revoluției din 1989 și represiune în perioada mineriadelor. Adică niște crime împotriva poporului român, ca să zic așa. Ce facem? Îl trecem în rezervă cu toate drepturile, nu? Adică îi dăm pensia în continuare, pensia lui de mare general prin serviciile secrete și de șef al unui
serviciu de informații, știi? Adică, în fine, zice domn Băsescu, știți că Nicușor Dan este mai lent, el până procesează lucrurile, în fine, facem haz de necaz. Da, da, într-adevăr, da, este o surpriză pentru domnul Băsescu că ăla pe care l-a numit el șef al SPP, care era ofițer înalt prin jandarmerie, este o surpriză că a făcut parte din structurile securității înainte de 1989. Sau se referă că e o surpriză faptul că a participat la represiune. Da, am înțeles. Deci asta e, de fapt, surpriza, domnule, că de n-are cum să nu știe domnul Băsescu că ăștia, ofițerii din jandarmerie, înainte de 89, erau ofițeri în trupele de securitate. Asta e clară, e evidentă. O știu și eu, care aveam 5 ani la Revoluție, dar pe de altă parte, acum vine domnul Băsescu și zice, doamne, nu știu, e o surpriză. Mie mi s-a părut un băiat inteligent, un băiat arbager la minte, așa, și de-aia am apelat la el când aveam nevoie.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Hai să vedem și cu niște vești bune, că m-am enervat destul pe ziua de azi cu securiști ăștia și cu și cu zonele lor de-astea de prin centrele orașelor, în fine. Haideți să vedem. Se laudă domnul Simonis, domnul Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, că a semnat contractul pentru noul stadion Dan Păltinișanu din Timișoara, ceea ce nu poate decât să ne bucure. Eu sunt un mare susținător al construirii și al renovării infrastructurii sportive. Consider că e extrem de importantă din punct de vedere cultural și al sănătății poporului în general, că știți cum e. Chiar dacă nu ajunge copilul acolo pe noul Dan Păltinișanu, poate se mai uită la televizor, poate e inspirat de ceea ce vede acolo, ca să ajunge să practice nu neapărat la un nivel profesionist, ci și la nivel de amator sportul. Chestiune ce, bineînțeles, conduce către o viață mult, mult mai sănătoasă. Bun, domnul Simonis zice așa: în sfârșit a însemnat contractul pentru noul stadion Dan Păltinișanu. Firma câștigătoare are la dispoziție câteva luni pentru realizarea proiectului. Apoi încep lucrările, Timișoara și Timișul au așteptat suficient. Vreau să mulțumesc, se poate, guvernului României, pentru că în sfârșit ne dă voie să construim pe banii noștri. Undeva la minimum 125 de milioane de lei poate asigura Consiliul Județean Timiș pentru 2026-2027. Mă speriasem. Doar 25 de milioane de euro e destul de puțin. Deci pentru primul an vom susține investiția din bugetul județului până în momentul în care CNI va prelua finanțarea în 2028. Aha, deci după aia o să preia Compania Națională de Investiții. Zice domnul... aici nu știu dacă e verificabilă. În privința asta nu l-am verificat pe domnul Simonis. Zice că județul Timiș contribuie cu cei mai mulți bani la bugetul național. Da? De acolo este județul care plătește cele mai mari taxe și impozite în momentul de față, și că s-au construit câteva zeci de stadioane la nivel național din banii noștri. Acum o să construim și în Timiș un stadion. Zice așa pe aici câteva puncte din caietul de sarcini. În principiu undeva la 140 de milioane de euro ar fi evaluat proiectul. 32.000 de locuri, tribune complet acoperite, infrastructură modernă la standarde internaționale, va fi omologat la categoria UEFA 4, asta înseamnă că este permisă inclusiv desfășurarea meciurilor din cadrul Champions League, chiar și competiții mondiale și așa mai departe. Bun, asta ar fi prima. Și o altă veste bună vine, bineînțeles, tot din infrastructură, de această dată rutieră, ci că suntem implicați într-un proiect ăsta internațional, un nou coridor rutier care va traversa 7 țări din Europa Centrală și de Est, va străbate și România. Via Carpatia se numește așa în mare, să spunem, acest proiect. 7 țări și pleacă așa, pleacă din Lituania, da, de la Calipeda, și ajunge până în Salonic, în Grecia. Traversează așadar Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria. Ia asta să mă uit eu un pic. Ungaria, România, Bulgaria și în final ajunge în Grecia, această Via Carpatia, conform statelor care participă la acest proiect.
Ideea e în felul următor. O axă care se bazează în mare măsură pe modernizarea și conectarea autostrăzilor și drumurilor naționale existente. Uite, asta nu-mi place, asta mă sperie un pic. Și a drumurilor naționale existente pe acest traseu, pentru crearea unei rețele unitare cu caracteristici tehnice comune și standarde ridicate, conform profit.ro. În același timp, proiectul ar urma să ofere un impuls economic important regiunilor pe care le va traversa prin dezvoltarea transportului de mărfuri și a conexiunilor rutiere internaționale, bineînțeles. Forma actuală a proiectului a prins contur în 2010. Am înțeles că în 2006 s-a pus prima dată problema, când Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria au semnat o declarație comună pentru crearea acestui coridor rutier unic pe direcția nord-sud. Și invers, bănuiesc, da? Adică și dinspre sud spre nord se va putea circula. Apoi, forma actuală a proiectului a prins contur când România, Bulgaria și Grecia s-au alăturat inițiativei în 2010 și traseul a fost extins până la Salonic. Românilor, bineînțeles, le convine foarte mult povestea asta cu Salonicul, deci de acolo se ajunge lejer, atât pe șosea cât și cu ajutorul feriboturilor prin diferite zone atât de îndrăgite de conaționalii noștri. Ar fi aproape 3000 de kilometri de drumuri și ar putea fi finalizat în 2030. Cât mai e până atunci? 4 ani mai sunt. Asta rămâne de văzut. Denumirea Via Carpatia, Munții Carpați, bariera naturală care străbate regiunea din sud-estul Poloniei până în România. E o barieră destul de serioasă pentru românii atunci când vine vorba de construirea de autostrăzi. E foarte greu pentru noi și în zilele noastre e extrem de greu să trecem acești Munți Carpați cu o autostradă, cu un drum de mare viteză, un drum expres. Așa, România avea, ia să vedem, în august acum avem undeva la 1400 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, 1000 de kilometri, 1037 în execuție și 321 scoși la licitație. Cam asta este statistica, subțire de tot pentru perioada pe care o trăim în momentul de față. 9:15, mai ascultăm un pic de muzică și revin cu alte informații de pe aici, de

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
1: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
1: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Noi nu furăm ca românii.
1: Ce mai fură românii?
2: Sunt un om serios. Am cu totul alte preocupări.
3: Așa, ce să mai fură românii? Păi fură donații românii care au în administrare fel de fel de organizații destinate ajutorării persoanelor nevoiașe. Iată ce a apărut aici. O asociație umanitară din Constanța este anchetată momentan după ce ar fi folosit banii proveniți din donații și sponsorizări pentru vacanțe în țară, vacanțe în străinătate, bunuri personale și așa mai departe. Sume de bani destinate persoanelor și familiilor vulnerabile în valoare de vreo 2 milioane și jumătate de lei. Ca să fie treaba serioasă, prejudiciul estimat, bineînțeles, doar în acest dosar în care sunt anchetații acum. Este vorba despre perioada decembrie 2022-decembrie 2023. Că cine știe câte alte sume n-au mai fost folosite în asemenea scopuri. Vorbim despre o asociație fără scop patrimonial, după cum afirmă polițiștii, deci organizație non-profit, constituită oficial pentru sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate. Ar fi utilizat sume semnificative de bani obținute din donații și sponsorizări în alte scopuri decât cele declarate public. Și au fost astfel identificate cheltuieli efectuate din conturile asociației pentru vacanțe turistice în țară și în străinătate. Bă, cine știe, i-or fi trimis pe aia, pe amărâți. I-or fi trimis în vacanță, că ei nu-și permit. Au zis, dom'le, hai și mata, că ești sărman lipit pământului, du-te și mata într-un concediu, o dată în viață, nu? Servicii, achiziții de bunuri de uz personal, precum finanțarea unor activități desfășurate în beneficiul direct al unor entități comerciale sau persoane fizice. Deci ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată și către o persoană fizică neautorizată, ca să zic așa. Totodată, în luna decembrie 2023, asociația ar fi decontat suma de peste 80.000 de lei. Destul de omenos, dacă mă întrebați pe mine, cât înseamnă 80.000? Înseamnă 19, nu? 18.000 de euro, cam așa, pentru organizarea unei petreceri de Crăciun la un complex hotelier dintr-o zonă montană. Eveniment la care au participat aproximativ 50 de persoane, angajați și colaboratori. Bă, nene, petrecere, tati, de aproape 20.000 de euro, da, petrecere ca lumea de Crăciun. Din probele administrate s-a stabilit faptul că doi bărbați, președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale, ar fi solicitat și colectat donații și sponsorizări prezentate ca fiind destinate unor scopuri caritabile și umanitare și ar fi utilizat ulterior o parte semnificativă a fondurilor în aceste scopuri. Și acum zic așa, înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare. Ca să fie treaba bună. Asta scrie la dosar acolo. Deci undeva la peste 244 de peste 2.444.000 de lei. Ceea ce înseamnă undeva la jumătate de milion de euro. Dar cum îmi place mie să zic, un pic mai puțin decât prima de pensionare încasată de celebrul fost angajat de la Romaxa. Deci cam cu atât au reușit ăștia să delapideze asociația lor, ONG-ul lor, ce-o fi fost. Atât au furat din banii nevoiașilor, practic. Că asta au făcut. Pe de altă parte, ce să zicem, jos pălăria. Românii sunt niște oameni cu suflet mare, donează pentru amărâți, da? E bine de donat din când în când, că până la urma urmei păcatul nu e al tău când donezi, bă, niciun caz, ci e al hoțului care fură banii respectivi.

0: echipă de Champions League.
1: Bun, băi, Champions League, tată, v-am zis eu de norvegieni, în continuare extrem, extrem de competitiv pe plan fotbalistic. Viking FK a eliminat Dinamo Zagreb, deci croații nu vor participa anul acesta în, în Champions League. 3-1 a fost ieri. Fără drept de apel. La fel e ca Atena Levski Sofia 4-0, aici nu mai avem ce să discutăm. Ne așteptam la mai mult după egalul din meciul tur. NK Celje Slovan Bratislava 1-2. Iată că și Slovan continuă perioada bună în care se află în ultimii ani și merge în, în faza de competiție, în faza de, de campionat, ca să zic așa, a Champions League de anul acesta. O surpriză am putea spune, de fapt nu-i surpriză dacă stăm să ne uităm la lotul turcilor. Fenerbahce a trecut de Olympique Lyon în deplasare cu 2-1 și merge în Champions League. O echipă extrem, extrem de puternică, foarte competitivă a, a turcilor. Bine, s-a investit extrem, extrem de mult acolo. Dacă te uiți pe, pe primul 11, îl vezi acolo pe, pe Greenwood, adus de curând contra unei sume consistente de bani de la, de la Olympique Marseille. Poate că ar fi valorat un pic mai mult, dar până una alta e, e ce trebuie. L-au luat pe Muricii de la Mallorca, un atacant cu care ne-am mai întâlnit și noi la nivel de echipă națională. Jucători, numai unul și unul. Chiar sunt de urmărit turcii de la Fenerbahce în această ediție de Champions League. Bun, haide să vedem ce s-a mai întâmplat. Da, ce s-a mai întâmplat. Am mai avut în conference calificare pentru conference Rapid Vienna Hearts, s-au trecut Hearts. Iată că merg scoțienii mai departe în urma loviturilor de departajare. A fost 2-2 după 120 de minute. Și în La Liga am mai avut o partidă care se anunța un pic mai, mai strânsă. Real Madrid, Real Sociedad 4-1. Părea destul de strânsă lupta la pauză când s-a intrat cu 1-1, dar după aia au mai dat 3 boabe cei de la Real Madrid. Au mai avut și un gol anulat în urma intervenției VAR.

A fost nebunie totală acolo. Kylian Mbappé a reușit hat-trick-ul și Vinicius a mai marcat un gol după ce a dat Bellingham cu mingea în el și din el a intrat în poartă. Bun! Haideți să vedem ce avem astăzi. Preliminariile pentru Europa League de la ora 19. Ararat Armenia CS Craiova 1-1 în tur, deci se pleacă de la... de la 0-0, ca să zic așa, în această confruntare. Sperăm în continuare să avem Universitatea Craiova în Europa League. Alte meciuri așa mai interesante de menționat. Bine, aici nu se mai poate discuta de nimic. Victoria Pilsen, Steaua Roșie Belgrad, se pleacă de la 0-3. Sârbii au bătut destul de categoric în meciul tur. FC Tun Legi Poznan, aici se pleacă de la 0-7. Aici să vedem o remontada a elvețienilor. 0-7, mamă. Anderlecht Cairat Almaty, la fel, lucrurile sunt clare. Anderlecht are deja 3-0. Kazahii nu cred că mai au nicio șansă să întoarcă scorul. Ferencvaros Trabzonspor 1-0. Le va fi foarte, foarte greu turcilor să mai realizeze ceva, mai ales pe terenul maghiarilor. Aici lucrurile mi se par totuși destul de clare pentru Europa League. Ia să vedem prin Conference ce mai avem. Ia uite, Glasgow Rangers decăzută la nivel de Conference League. Joacă la Jablonec în deplasare, a 1-0 din meciul tur. Da. Așa, Maccabi Tel Aviv Lugano ar fi 1-2. Deci Maccabi, bineînțeles, nici când joacă acasă nu sunt pe teren propriu. Maccabi Tel Aviv au de recuperat un handicap de un gol, ceea ce nu e imposibil. Avem Karabakh Twente 1-0. Aici lucrurile sunt foarte complicate pentru olandezi. Vedem dacă vor reuși să realizeze ceva. Extrem de complicat. Azerii competitivi, știm foarte bine, în ultimii ani, atât pe plan intern cât și pe plan european. AS Monaco, Gornik Zabrze 3-2, nu cred că or să reușească să facă ceva oaspeții. AS Monaco ar trebui să-și asigure fără probleme calificarea în Conference League, una dintre echipele puternice ale competiției. Brand Bergen, PAOK Salonic 1-1 în tur. Din nou, trebuie să urmărim cu atenție echipa norvegiană. Nu știu, Salonicu, PAOK merge foarte, foarte slab în ultima vreme. De când a plecat de acolo Răzvan Lucescu. Bine, nu știu dacă are neapărat legătură cu asta, dar lucrurile sunt complicate pentru ei acum. FC Copenhaga, FC Inter Turku, din nou o confruntare nordică, așa, Danemarca împotriva Finlandei. Să vedem ce o să iasă. Aici a fost meci egal în tur. Ce ar mai fi? Rakov Chestohova, Hajduk Split 2-2 în tur. Mamă, nebunie. Aici destul de slăbuți totuși croații în ultima vreme pe plan european. Hapoel Tel Aviv Atalanta 0-0. Bănuiesc totuși că italienii se vor concentra de această dată, măcar un loc în Conference League să prindă. St. Hallen, FC Nordjylland pleacă cu un gol în plus danezii, dar meciul se desfășoară în deplasare în Elveția. Rămâne de văzut ce o să se întâmple pe acolo. Ce ar mai fi? Multe, destul de multe meciuri prin Conference pe aici. Austria, Viena, SC Braga 0-2. Cred că lucrurile sunt destul de clare aici. Totuși portughezii sunt destul de puternici, așa.
Bun, Braga. Da, și Brighton are meci, da. A fost 0-0 în tur. Brighton cu Tromsø. Tromsø din Norvegia. Bă, din nou, mi-e teamă. Mi-e teamă de acești norvegieni. Să vedem ce or să facă britanicii, bă, englezii, mai precis, cu siguranță pleacă cu prima șansă. Chiar îi consideram una dintre echipele puternice din conferența anul ăsta. Rijeka Midtjylland 0-2, din nou croații la pământ, dacă mă întrebați pe mine. Și în final, hai să zicem și acest Partizan Belgrad Hetafe 1-3. E, aici lucrurile vor fi foarte grele să recupereze două goluri împotriva unei echipe din La Liga. E complicat pentru serbi. Bun, chiar și pe teren propriu, acolo unde știm foarte bine că au niște suporteri care frizează fanatismul așa. Dacă ar fi să trecem pe la tenis, ne pregătim pentru US Open, dar fără Jannik Sinner de această dată. Omul nostru a anulat participarea, știm foarte bine, am povestit deja, dar nici nu poate să se antreneze în momentul de față. A mai fost pe la doctor și i-au zis că nu există nicio ruptură, în schimb inflamația la genunchi persistă. Iar fi interzis medicii să se antreneze până pe 6 septembrie, ceea ce înseamnă mai bine de o săptămână de acum înainte. Destul de nasol așa pentru Jannik Sinner. Ia să vedem noi ce se mai întâmplă pe la campionatul mondial de canotaj în perioada asta. Păi ce să se întâmple, lucrurile stau destul de bine. Deci dublu rame feminin, Adriana Adam și Simona Radiș s-au calificat cu avans mare în finala probei, programată pentru mâine, 28 august. La câteva minute distanță și Ștefan Berariu și Florin Lehaci la dublu vâsle masculin au mers mai departe către finală. Din păcate, Andrei Cornea și Marian Enache au ratat calificarea în ultimul act la dublu vâsle masculin, urmând să evolueze în finala B, cum se spune, pentru a se stabili clasamentul final. Reprezentanții României la schif simplu, Bianca Ifteni și Mihai Chiruță, s-au calificat în sferturi după evoluțiile din serie. Acolo mai e un pic de alergat până în finală. Așteptăm rezultatele. În acest weekend vor începe să apară și medaliații de la campionatele mondiale de canotaj. Și cu siguranță săptămâna viitoare, de luni încolo, o să tot povestim pe tema asta. Bun, cam asta ar fi, oameni buni, 9:51. Nu mai are rost să rămân pe aici să vă stresez, să vă bat la cap. Mă retrag în glorie până mâine, când voi reveni tot singur aici la 7 dimineața. În continuare, formulă incompletă, dar nu-i nimic, de luni luăm taurul de coarne și vom fi amândoi pe frecvență, adică și eu, Alex Crăciun, și Mihai Cioceanu. Până una alta, urmează Bogdan Nicolescu pe 103,4 și pe radio-7.ro în programul Divers cu Sens. Ne auzim mâine dimineață. Pam!

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 27 august în anul 1388. Atunci a avut loc bătălia de la Bilecia, partea războaielor otomane. S-au înfruntat forțele bosniace conduse de ducele Vlatko Vuković și cele otomane aflate sub conducerea lui Lala Shahin Pasha. Armata lui Vlatko număra peste 7000 de luptători din Bosnia, fiind mult inferioară oștirii Imperiului Otoman, care strânsese 18000 de luptători. Acestea s-au înfruntat prima dată la Rudine. Bosniacii, deși inferior numeric, au omis cele din urmă în apropiere de orașul Bilecia, ceea ce a întârziat avansul otoman în Bosnia. Shahin Pasha a scăpat cu fuga, în timp ce pierderile bosniacilor învingători au fost nesemnificative. În ziua de 27 august anului 1588 s-a încheiat tratatul comercial de către Petru Șchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei. Reprezentantul reginei, William Herbon, ambasador la Constantinopol, a încheiat în numele reginei cu domnitorul Petru Șchiopul un tratat prin care supușii reginei urmau a fi liber a se statornici și a face negoți, a vinde și a cumpăra, ba chiar a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoci și pentru trebuințele vieții. În anul 1776, în ziua de 27 august, armata britanică a învins armata continentală americană în bătălia de la Long Island, cea mai mare confruntare din timpul războiului de independență al Statelor Unite ale Americii. Bătălia de la Long Island, denumită și lupta de la Brooklyn sau de la Brooklyn Heights, a fost prima mare bătălie din războiului de independență al Statelor Unite ale Americii după declararea independenței. ONU zile de 27 august din anul 1955. Atunci a apărut prima ediție a Guinness Book of Records, având 198 de pagini. Ideea i-a aparținut lui Sir Hugh Binner, director comercial al unei companii engleze producătoare de bere, într-o permanentă căutare de idei promoționale. Guinness World Records, cunoscută până în anul 2000 ca The Guinness Book of Records, este o carte de referință publicată anual, care conține o colecție recunoscută internațional de recorduri mondiale, atât performanțe umane, cât și lucruri extreme ale lumii naturale. Cartea în sine deține un record mondial ca fiind cea mai bine vândută serie de carte care deține dreptul de copyright. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Îți convine să păstrezi tăcerea, nu de altă dată. Te uiți aici pe listă și după ce că ai pe Alter Bridge, așa, la început de întâlnire, mai vezi și Linkin Park, da, mai vezi și Iron Maiden, da, bă, și un picuț de Guns N' Roses la un moment dat, da, și niște Kings of Leon, da, și Sarmalele Reci, toate doar în această primă oră a întâlnirii noastre. 10 și 8 minute în acest moment. Vă spun, bine v-am regăsit și imediat vorbim și despre vreme.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Nu trebuia să se întâmple așa.
4: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
5: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
3: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
4: Nu întreba cum. Ascultă.
6: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
7: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Till somebody turns on the light. Ups, a venit toamna. Asta a fost prima mea reacție în această dimineață când m-am uitat pe fereastră. Într-adevăr, astăzi temperaturile vor fi plăcute, e clar, nu se mai ajunge niciun caz la caniculă. Maxima va fi de 28 de grade în cursul nopții, undeva între 14 și 16 grade. Deja astea sunt temperaturi de început de toamnă, asta este clar. După amiază și seara, atenția, asta trebuie să ne intereseze, vor fi ploi, dar de scurtă durată și cu cantități de apă suficient de mici. Cald peste zi, 28 de grade totuși înseamnă cald, dar răcoare seara și mai ales noaptea.
1: Divers cu sens.

0: N-am de unde să știu de câte ori ați avut contact cu autoritatea în România. Nu știu de câte ori vi s-a întâmplat să intrați într-un minister. Da, nu într-o primărie, unde, hai, mai ai o șansă, dar într-un minister. Să vedeți ce înseamnă acolo funcționarii, cât de greu este să urci o treaptă. Nu, nu ca funcționar, ci ca om obișnuit, adică intri și ai nevoie să dai de o persoană anume. E greu, e greu cu ministerele, dar uite că ministrul interimar al transporturilor crede că a adus schimbarea. Adică a semnat ordinul pentru viitorul Consiliul de Administrație al CFR și de asemenea au fost publicate strategia feroviară și contractul de activitate și performanță al CFR. Schimbăm regulile jocului la companiile de stat din transporturi pentru a încuraja performanța. Bun, articolul întreg îl găsiți pe digi24.ro. Vedeți acolo, nu de alta, dar sunt multe lucruri de spus. Adică, practic, e o strategie pentru mandatul 2027-2031. În teorie, ar trebui să fie mai bine, cel puțin prin 2030, așa ar trebui să înceapă să se simtă că se circulă mai bine cu trenul în România. Nu știu dacă neapărat la nivel de confort, că asta ar trebui să se simtă deja, pentru că s-au cumpărat, vorba aia, atâtea trenuri, da? Și au și fost aduse în țară multe dintre ele, n-au fost puse pe șine, că, na, suntem incapabili, dar, mă rog, peste asta trecem, dar acolo ar trebui să facă ușor schimbarea. Dar, la partea aceea de viteză, de exemplu, da, s-au făcut niște investiții pe calea ferată și ele nu se simt. Adică nu simți că ai ajuns să circuli mai repede, de exemplu, da? Și iată ce spune. Concret, ce va avea de livrat noul Consiliu al CFR? Călătorul devine indicator de performanță. Minutele de întârziere din vina infrastructurii se măsoară per tren și se publică lunar, pe rețea și pe fiecare magistrală, plus program anual de eliminare a restricțiilor punctuale, cu efectul exprimat public în minute de mers câștigate pe rute concrete. București-Constanța, București-Brașov, Cluj-Oradea. Mă rog, sigur că ar trebui și pentru altele, dar măcar cu astea să înceapă, măcar aici să simți că ceva se întâmplă. Și mai spune de asemenea că miliardele investite în modernizări nu mai au voie să fie lăsate de izbeliște. Indisponibilitatea infrastructurii scade cu 8% pe an pe magistralele București-Constanța și București-Arad. Adică ușor, ușor așa, ar trebui să meargă, cum vă spuneam, din ce în ce mai bine, da? Trebuie să dispară diverse restricții de viteză pe secțiunile modernizate. Minimum 30% din banii de întreținere merg prin regulă scrisă către protejarea acestor secțiuni, adică celor modernizate. Cine întârzie, plătește. Da, să-i și văd că se întâmplă asta. Repet, o să puteți să găsiți întregul articol pe digi24.ro. În teorie sună foarte bine. E nemaipomenit. E un pic mai greu să crezi că o să le vezi aplicate. Dispare hârtia din circulație, ordinele de circulație urmând a fi transmise și confirmate electronic, da? Vom afla în sfârșit cât costă fiecare kilometru. Contabilitate analitică pe secții de circulație pilot în 12 luni, toată rețeaua în 24. Deciziile despre rețea se iau pe date, nu pe impresii. Mă rog, și companiei ar trebui să-și scadă pierderile cu minimum 5% pe an. E senzațional. Le-a trasat acolo niște linii foarte clare, de altfel. Da, da, știți cum e. Dacă apucă să se schimbe ministru, dacă revine cumva vechiul ministru, actual președinte de partid, adică na, nu se poate. Și cine știe, poate viitor și prim-ministru, dacă revine acolo, vă dați seama că nimic din toate astea nu va mai fi băgat în seamă, că sunt niște bani de adunat și de acolo. Sigur, în beneficiu personal, normal, la ce vă gândiți.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
1: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
0: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește!
1: Iris 50 plus 1.
2: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești!
0: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare...
1: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
3: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
4: Concerte,
3: hit-uri rock
4: și tot ce contează.
3: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: mulțumesc.
1: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock and roll, condimente și picanterii pe portativ.
0: Luăm cina împreună.
2: Yummy.
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiș?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Hai că se rezolvă orice problemă am avea. O chemăm pe tantia aceea, vecina aceea mereu amabilă, zâmbitoare. Se mișcă mai greu, așa, are o vârstă, e adevărat, dar ea vine să te ajut. Te ajută, cu ce o fi să te ajute? Sigur, nu se pricepe, mai mult încurcă, dar te ajută. Iată, cam așa funcționează lucrurile în România, după care ne mirăm de ce se întâmplă diverse lucruri. Iată, haideți să vă dau exemplu. Ieri dimineață, pe plaja din stațiunea Olimp, a fost descoperită o dronă. Un cetățean care ieșise probabil la plimbare, la jogging, el știe la ce, a văzut. Era pe plajă la ora 6 și un sfert de dimineață. De aceea spun. Poate a ieșit ăla de răsăritul, el știe. Mă rog, a sunat la 112, a transmis și fotografii cu obiectul suspect. Da? Era în buza mării, așa, ajungea un pic apa la ea și o mișca, dar atât. Am sunat la 112, mi s-a cerut să trimit și niște poze, am trimis pozele și ne-am dus pe dig. Ceea ce este îngrijorător este faptul că oamenii nu conștientizează pericolul. Au venit două doamne, exact cum vă spuneam, vecinele acelea, da? Au venit două doamne care pur și simplu au luat drona de aripi și au călat-o cam 5 metri pe interiorul plajei. Mi se pare un risc extraordinar, a declarat martorul respectiv, sau mă rog, un alt martor. Turiștii au fost evacuați. Să ne înțelegem, când a venit poliția, turiștii au fost evacuați, zona a fost izolată de poliții și jandarmi pe o rază de aproximativ 500 de metri. Cam atât au făcut în jurul ei. Na, nu știai când explodează, da? Pe dânsele nu le-au păstrat acolo, deși, mă rog, nu mai zic nimic. Au transmis și un mesaj alertă autoritățile, prin care oamenii au fost avertizați cu privire la operațiunea de detonare controlată. Li s-a cerut să păstreze distanța. Salvamarii au primit la rândul lor indicații să nu permită accesul turiștilor în zona securizată, dar s-a acționat ca la carte, ca să zic așa, atunci când știi că e niște explozibili acolo în zonă și de asemenea când ai decis că drona va fi detonată. Geniștii au verificat-o, au înlăturat încărcătura explozivă, după care au amplasat-o într-o groapă săpată în nisip și acoperită și a fost detonată în condiții controlate. La finalul intervenției, fragmentele rămase din dronă au fost ridicate și trimise pentru expertiză. Acum, sigur, autoritățile le spun oamenilor să nu facă asta. În cazul în care descoperiți un obiect plutitor sau resturi ce pare a proveni într-o dronă, ori dintr-o aeronavă de mici dimensiuni, pe plajă, pe mare, pe câmp sau în orice alt loc, vă rugăm să nu le atingeți și să nu le mutați, întrucât ar putea conține explozibil. Dar nu cred că doamnele știau să citească. Na, probabil trebuie, nu știu cum ar trebui explicat, cu desene pentru dânsele. Îndepărtați-vă la o distanță sigură și anunțați de îndată autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112. Asta spune purtătorul de cuvânt al MEAPN, dar, cum spunea, degeaba, cu desene. Da, poate cu desene ar funcționa. Sigur, dânsele bănuiesc că se simt niște eroine. Mă mir că n-a scos vreuna telefonul să sune nepoata și să facă un videocall în timp ce mută drona din apă. E foarte bine că nu s-a întâmplat nimic, e în regulă că nu au fost victime. De data asta. De aceea spun. Desene, da, nu știu, făceți-le desene, dați-le la televizor, la televiziunile la care se uită. Mă rog, televiziune e mult spus, da, acolo unde se uită. Dați-le acolo niște desene, că poate în felul ăsta învață să nu mai facă astfel de prostii, că nu știi cum să le spui altfel.

0: Mai vedem noi pe unde ne vom plimba în 2031, dar până acolo mai e suficient. Eu mă iau după ce a spus domnul ministru, cred că lucrurile se vor îndrepta, sigur că da. Nu, poate nu până în 2031, poate până în 2549, de exemplu. Ar putea fi o șansă să mergi mai bine cu trenul în România atunci. Dar mergem, în ora următoare mergem. Mergem la Brașov, mergem la Arad, avem drumuri de făcut prin țară în ora ce urmează. Adică de la 11, mă rog, până la ora 11 din acest moment ar mai fi, iată, 3 minute și 20 de secunde. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu, la 7.

Foarte bun începutul de oră, dar s-a auzit ce ne așteaptă. Adică mai avem Greta Van Fleet în această oră, dar o să mai avem și Audio Slave și ZZ Top. ZZ Top, da. Da, și Black Sabbath. Să nu vă gândiți cumva că rămânem într-o singură zonă, mai băgăm și niște compact. Da, o să se audă compact la partea de muzică românească. 11 și aproape 5 minute în acest moment.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție
0: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Hai să vă duc până în Brașov. Dacă în Brașov se ajunge cel mai ușor, fie vorba dintre noi, din București ajungi ușor, cu trenul. Că altfel dacă o pornești pe șosea, nu se știe când se întâmplă să ajungi acolo. Și acolo, dacă tot cobori din tren, evident, devii pieton, cum e și normal de altfel. Și iată că primăria s-a gândit să te ajute pe tine, pieton, dacă traversezi cumva cu ochii în telefon. Ca orice pieton, cum ar zice unii, deși nu. Am văzut destui pietoni care nu traversează cu ochii în telefon. Oricum, nu trec pe la trecerea de pieton. Pe ei nu-i va ajuta acest mic, această mică invenție a primăriei. Mă rog, nu e doar a primăriei din Brașov, că semafoarele astea în asfalt au fost puse în diverse alte orașe europene. În Brașov, deocamdată, din câte înțeleg, e un proiect. Da, e un proiect, adică atunci când pietonul se apropie de trecerea respectivă, trecerea începe să semnalizeze. Sunt lumini puse în asfalt și acestea îl anunță practic pe pieton că se întâmplă ceva important, ca să zic așa, se poate întâmpla cea foarte importantă în viața lui dacă nu devine brusc atent. Și de asemenea ar trebui să-i avertizeze și pe șoferi. Mă rog, șoferii spun că oricum erau destule semne că se apropie trecerea de pieton și până la urmă, când ești la volan, ești obligat să fii atent, dacă mi-amintesc eu corect. Adică nu poți să spui, domne, n-am văzut. Nu poți, că n-ai voie nici să fii cu ochii în telefon, nici să faci nimic altceva, ar trebui să te uiți la drum. În schimb, ca pieton, na, s-ar putea să nu observi. Mergeai liniștit pe trotuar și brusc te-ai trezit în stradă, da? E, uite că nu te mai trezești în stradă, trecerea de pieton te anunță înainte că te apropii, da? Are senzori, așa funcționează. E o zebră smart, așa ni se spune, senzori pe ambele părți ale șoselei simt apropierea pietonilor și pun în funcțiune sistemul de iluminat exact în momentul acela. Cum spuneam, unii zic că sunt pentru tineri. Păi da, sunt pentru tineri că ei trec pe la trecerea de pietoni. Că așa i-au învățat părinții. În schimb, cei în vârstă, care unii ar fi părinții, bunicii, nu știu, i-am văzut trecând cu mult avânt prin tot felul de locuri. I-am văzut cum sar gardurile acelea sau trec pe sub ele. Na, depinde acum de vârstă. Acolo unde au fost puse pentru tramvai în București. Da. Poate că în Brașov sunt mai disciplinați, poate sunt mai civilizați. Nu știu, dar iată, primăria încearcă să-i ajute. Poate că e o idee ce ar trebui încercată și în București. Repet, în Brașov e deocamdată un experiment. Dacă se dovedește util, probabil că vor deveni mai multe treceri de pietoni, vor deveni smart la rândul lor.

0: Da, stați așa că nu e așa. Sigur, sigur, Brașovul e un oraș civilizat, asta este clar, dar uite că și în Brașov se pot întâmpla lucruri. Haideți să vă spun mai întâi și întâi întâmplarea, da, marți. Marți, în spitalul de obstetrică ginecologie din Brașov, da? Două femei, colege de salon, una dintre ele îi spune celeilalte că ar trebui să se spele, fiindcă miroase urât. Iar aceasta, nu era din Brașov, era din județul Covasna, pune mâna pe telefon și sună soțul. Soțul care, când este sunat și îi se spune că nevastă s-a fost jignită în asemenea hal, adică i s-a spus că ar trebui să se și spele, cum ar veni? Să fie ca un om, adică să se mai și spele, măcar din când în când, așa. E, în clipa aceea, ce credeți că a făcut el? Și-a mobilizat rudele, evident, evident, adică doar nu era să lase lucrurile așa, da? Hai să o învățăm, minte pe aia, adică unde se crede acum, adică nevastă mea să se spele, păi ce plouă? E, nu, păi și atunci... cum ar putea să se spele? Trei bărbați din județul Covasna au fost arestați preventiv după un scandal izbucnit inițial între două paciente, colege de salon la maternitatea din Brașov, și continuat în stradă, după intervenția polițiștilor, da? Înțelegeți cum a fost? Sigur, scandalul a început acolo, în spital, că vă dați seama că au intrat, au venit, hai, hai, cine ai, ce dușman avem aici? Adică om care face duș, nu? Cam așa ar fi, da? Au început scandalul acolo, doar că au fost evacuați de agenții de pază și au continuat să manifeste zgomotos în fața spitalului. Probabil strigând, dușul doi înapoi, nu știu, mă gândesc că ori fi făcut scandal de felul acesta, da? Un trecător a observat agitația. I-a văzut făcând scandal acolo în față și a sunat la poliție. Bun, au înțeles și ei că vine poliția și au șters-o de acolo, doar că polițiștii au identificat mașina în care se aflau și au oprit-o în trafic. Și în acel moment... spun anchetatorii, cei aflați în autoturism au devenit agresivi față de polițiști. Aole, lor fi spus și polițiștii ceva de apă. Of, of, of, apa asta, că ei s-ar spăla, să știți, da, dacă au furat francezii apa. Și nemții, da. De aceea, nu, n-ai cum să îi pui pe oameni să spele, dacă nu mai e apă, da? A dispărut apa, nu mai e apă. În România s-a dus și iată, i-a scăpat de probleme și pe cei de la primărie. De aceea n-aveți apă. Dacă vă plângeți că n-aveți apă, n-aveți că au furat-o străinii ăștia care are ceva cu noi, domnule, are ceva cu noi. Bun, au devenit agresivi față de polițiști și au încercat apoi să fugă, răspândindu-se pe străzile din zonă. S-au împrăștiat cum ar veni, dar înțelegeți că erau din Covasna, adică nu erau familiarizați prea bine cu Brașovul, așa că cele 7 persoane, e vorba de 5 bărbați, două femei, familie mare, ce să-i faci, na, e familie mare, bugetul mic, de unde mai vreți și apă, dar și săpun, zău, cereți mult, prea mult. Cele 7 persoane au fost prinse și duse la sediul poliției pentru audieri. Au fost identificate în cadrul audierilor și a materialului probator existent până în acest moment, s-a stabilit faptul că 3 dintre aceste persoane ar fi agresat fizic forțele de ordine imediat după momentul interceptării. Și mai mult decât atât, s-ar fi susținut pentru a spori activitatea infracțională. Mă rog, nu știu ce înseamnă asta. Nu înțeleg cum s-au susținut pentru a spori activitatea infracțională, dar dacă așa precizează IPJ Brașov, e în regulă. E în regulă. Acum, mă întreb, i-au dus și pe ei la o celulă cu... duș? Nu știu, întreb. Mă rog, cei 3 bărbați au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, după care ieri au primit și mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cum spuneam, au timp să facă și o baie dacă e să stea acolo. Poate, na, și hai, mă rog. Sunt acuzați de ultraj, complicitate la ultraj și tulburarea liniștii și ordinii publice. Acum ce să zic, îmi dau seama că trebuie să fiu atent, da? Da, trebuie să fiu atent, adică în momentul în care mă mai deranjează vreun miros extrem de puternic în transportul în comun, poate e bine să nu, că na, scoate omul telefonul și sună prietenii și nu știi ce te așteaptă, vorba aia. Și asta pentru că ți-ai permis tu să fii sensibil. Asta e, cobor, te urci în alt autobuz, că pe oameni să-i convingi să se și spele, nu știu, să treacă și ei în anul 2026, ai nu chiar, dar măcar în anul 1990, de exemplu, ar putea să facă trecerea. Chiar și acum, în 2026. Asta e, la unii e mai cu întârziere, așa, mai... Na. Nu toți reușesc să meargă la fel de repede. și nu toți în direcția potrivită. Da, mă rog, cum spuneam, ar trebui clar luate măsuri mai serioase pe acolo prin spitale, pentru că sunt mult prea multe incidentele de acest fel, în care, iată, unii vin și fac scandal în spital, în fața lui. Nu zic că trebuie pază militarizată, dar poate că ar trebui totuși acordată mai multă atenție subiectului, că oricând poate escalada așa ceva. Înțeleg că a pornit de la o chestiune banală, dar nu știu niciodată unde poate ajunge.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16.30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Facem radio. Cum se face?

Adevărul e că am avut și astfel de întâmplări în viața, astfel de patroni care te învățau, îți arătau cum ar trebui să trăiești tu ca să ajungi ca ei. Ca ei care, mamă, schimbau mașinile și vilele și tot ce vrei. Erau foarte, foarte șmecheri, după care aflai că, de exemplu, nu ți-au cotizat în niciun fel la pensie, deși, pe hârtie, totul era în regulă. Un om de afaceri din Arad este trimis în judecată pentru o evaziune fiscală de aproximativ 18,7 milioane de lei. Asta după ce nu ar fi plătit, timp de 2 ani, contribuțiile la sănătate și pensii pentru 10 de angajați ai companiei sale. Parchetul de pe lângă tribunalul Arad a emis comunicatul de presă. Omul de afaceri, cât și compania sa, vor fi judecați pentru evaziune fiscală. Între 25 august 2023 și 26 august 2025, 2 ani, în calitate de administrator al unei societăți cu sediul în municipiul Arad, suspectul a reținut și nu a plătit către bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, impozitele și contribuțiile prevăzute în anexa la legea numărul, în quantum, cum vă spuneam, de 18.708.900 de lei. Da, 18.708.900 de lei. Așa scrie în comunicat. Mă uitam să fie punctele puse cum trebuie, să nu dăm cumva ceva greșit. Procurorii au precizat la solicitarea Ager Press că este vorba de contribuții la sănătate și pensii pentru 10 de angajați. Mă rog, sesizarea a fost făcută de ANAF, așa că aveți grijă cu ANAF-ul. Dosarul ar trebui să fie soluționat acolo la judecătoria Arad. Nu știu care va fi soluția pentru amărâții care chiar au crezut că li s-a contribuit la pensiile lor. Cei care s-au gândit, uite, domnule, m-am angajat cu forme în regulă, e totul ok, merită să muncesc pentru omul ăsta. Uită-te la el, ce bogat e, ce șmecher. Păi e șmecher pe banii tăi. Pe banii tăi, că dacă ar fi plătit contribuțiile, avea mai puțin bani, ce să vezi. Da, mă rog, se întâmplă multe de acest fel în continuare în România. Asta mi se pare incredibil. În continuare. În 2026 să mai descopere astfel de lucruri, ar trebui să fie tot mai greu de crezut. Că oamenii au făcut niște eforturi în ultimii ani pentru a pune sistemul la punct, pentru a fi mult mai ușor de urmărit diversele facturi, contracte, tot ce vreți. Da, da, da. Uite că în continuare avem astfel de haiduci, că ei luptă cu sistemul și iau bani de la săraci și dau la bogați, cum ar veni, adică și bagă lor în buzunare. Da, mă rog, haiduci pe invers, cam asta ar fi concluzia. Ideea este să aveți grijă. Da, ideea este să verificați că deja există tot felul de mijloace la dispoziție, să le folosiți. Să le folosiți pentru a verifica dacă nu cumva e vreo problemă, să aflați la timp pentru a putea scăpa la timp de astfel de cazuri, care până la urmă sunt grave, că la un moment anume în viață se va dovedi că a fost grav. Adică, doamne, eu am stat, am muncit acolo și eram convins că, uite că ai fost convins degeaba.

Hai că am făcut traseul pentru ora următoare. Avem așa, avem Italia, după aceea Germania, mai stăm în Germania, stăm preț de două știri în Germania și ora o încheiem într-o destinație exotică. Nu mai ajungem până în China, ne oprim în India în ora următoare. O să vedeți că e chiar interesant ce avem de aflat din China. Și dacă tot pomenesc de ora următoare, să spun că din acest moment până la ora 12 au mai rămas 4 minute și 10 secunde. La 7 sunteți și bine faceți!

Hai să vă spun repede despre întâlnirile ce ne așteaptă în această oră. Avem David Bowie, undeva mai spre final de oră, evident, dar și niște Lynyrd Skynyrd până acolo. Godsmack, nu vor lipsi nici ei. Mai vin și Vița de Vie la momentul potrivit și e de-abia 12 și 4 minute în acest moment.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: cum era trei frați pătați, nu? Parcă așa era o plantă, dacă mi-amintesc corect. Iată, trei frați, nu neapărat pătați, dar români, au fost arestați în Italia. Ei erau urmăriți internațional, fiindcă se aflau în fruntea unei rețele transnaționale de fraudă informatică și clonare de carduri bancare. Nu, nu sunt, cum v-ați putea imagina, niște puști, niște hackeri de ăștia, adolescenți care fac cine știe ce. Au 46, 47 și respectiv 51 de ani. Doi dintre ei au fost localizați și arestați în localitatea Roe Volciano, în provincia Brescia, al treilea a fost prins în provincia Savona. Toți trei se află în... Nu, Savona am zis, da? Savona, nu Savonea, că acolo nu te prinde nimeni. Mă rog, cum spuneam. Toți cei trei frați se află în prezent în arest în Italia, în baza unor mandate europene de arestare și urmează să fie extradați în România. Dar poate că nu-i vrem neapărat, da? Mă rog, Tribunalul Brașov i-a condamnat definitiv la pedepse cu închisoarea cuprinsă între 5 și 7 ani, cum vă spuneam, pentru constituirea unui grup infracțional organizat. E vorba de fraudă cibernetică, spălare de bani. Doar că au fugit din țară, evident, pentru a scăpa de pedeapsă. Iată că în cele din urmă au fost prinși. Organizația pe care o conduceau recruta complici din Europa și îi trimitea în Statele Unite, unde instalau dispozitive de tip skimming și microcamere la bancomate pentru a fura datele cardurilor și codurile PIN ale cetățenilor americani, iar cu ajutorul datelor clonate, rețeaua efectua retrageri masive de numerar chiar de pe teritoriul Statelor Unite. Banii erau ulterior transferați în Europa și spălați prin achiziții de imobile, mașini, bunuri de lux și, evident, și vacanțe scumpe, că de ce nu? De ce nu? Oamenii se simțeau bine, asta este foarte clar, se simțeau bine pe niște bani americani. Din fericire, iată, au fost în cele din urmă prinși, dar mă gândesc că poate meritau și americanii, dacă te uiți cum au votat, na, ce să zici acum?
1: Vers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Unii se uită din afară și își imaginează că e așa un fel de voodoo, să faci, să te lansezi pe bursă, să faci tot felul de tranzacții dintre astea și să te mai alegi și cu bani. Pare așa ceva extraordinar și sigur, sigur, cei care reușesc sunt mari bancheri sau orice bancher ar trebui să știe cum să facă asta, nu? Că doar de-aia e bancher, de-aia a ajuns acolo să se ocupe de bani. Mă rog, în acest caz din Germania s-a dovedit a nu fi exact așa. Era șef al departamentului de private banking din cadrul unei sucursale Deutsche Bank din Frankfurt. Ei bine, el a recunoscut în instanță că a furat de la clienții săi milionari. Nu mult, peste 626.000 de euro. Într-un an și jumătate, 626.000 de euro și cu fundul râd politicienii de la noi de așa. Scuzați exprimarea, da? Zău așa. Adică atât a reușești tu să faci 626.000 de euro din furt? Doar atât? Într-un an și jumătate? Zău așa. Păi, lasă-te, mă, omule. Exact, asta și e ideea. Are 39 de ani, este judecat acum pentru fraudă. El a furat la început sume cuprinse între 50 și 81.500 de euro. Conform propriilor declarații, a retras banii din conturile unor clienți milionari, care n-ar fi observat imediat lipsa unei astfel de sume. De altfel, el a transferat banii în conturi deschise la aceeași bancă, pe numele soacrei sale, și după aceea i-a redirecționat către conturi de la o altă bancă. Intenția sa inițială a fost doar să împrumute temporar banii pentru a obține un profit rapid din tranzacționarea de instrumente financiare derivate, ca după aceea să returneze sumele sustrase. Practic, se împrumutase, da? Doar că, ce să vezi, banii i-a pierdut. Păi i-a pierdut pe bursă, că se pricepea atât de bine încât i-a pierdut. Când clienții au observat că le-au dispărut banii din conturi, că iată, au și observat, le-a spus că a fost vorba de o eroare internă și le-a rambursat banii. Dar pentru că el nu i-a avea, i-a rambursat din alte conturi, adică practic a furat de la alții. În acest mod simplu și îngrozitor de complicat, frauda a crescut în cele din urmă la acei 626.000 de euro, fiind afectate 6 persoane, 6 victime sunt în acest caz. În momentul în care frauda a ieșit la iveală, mai rămăseseră doar 48.000 de euro din sumă. Bine, el spune că a acționat din disperare financiară pentru că pierduse 50.000 de euro din economiile familiei în investiții riscante, doar că i se născuse și al treilea copil de curând. Păi, mă ierți, da, dacă tot arunci banii așa pe fereastră sau prin bănci, mă rog, e cam același lucru în astfel de cazuri. Zău, ajungi și la al treilea copil, adică poate nu e o idee bună. A avut nevoie de renovări la locuință. Bine, Deutsche Bank precizează că angajatul a fost concediat imediat. Toți clienții afectați au fost notificați și despăgubiți și el a ajuns la un acord cu banca pentru a returna banii furați în rate lunare. Bine, vă dați seama că ei s-au făcut percheziții, controle și de acum încolo controlele vor fi mai aspre, spune banca, tocmai pentru a evita ca astfel de cazuri să mai apară și pe viitor printre angajații băncii.

0: O să credeți că stau eu cu ochii pe ele, că stau cu ochii pe taxiuri, pentru că, na, neavând mașină, poate că mă plimb într-una cu taxiul. Nu, nu mă plimb într-una cu taxiul, dar ideea de taxiuri dintre aceste autonome, mie unuia îmi sună bine. Sigur, orașele trebuie mai întâi și întâi să devină mult mai sigure. Că mașina aia autonomă, dacă îi sare în față un pieton dintre acela, cum vă spuneam, acrobat așa, la vreo 80 de ani se strecoare el pe sub garduri, mă rog, îl evită cam greu, da? Da, bun, revenind. Se întâmplă în Europa, pentru că, iată, o companie dintre aceasta mare vrea să lanseze la München, în Germania, un serviciu de robotaxiuri fără șofer. Și asta ar trebui să se întâmple spre sfârșitul anului viitor. Bine, e prima oară când această companie, care e americană, intră pe piața din Uniunea Europeană. Dar primele mașini trebuie să apară pe străzile din München în următoarele săptămâni. Pentru început, încă vor fi cu șoferi la volan. Da? Pentru început. Și în această etapă se vor ocupa de cartografiere, practic. Da? Ele vor trebui să rețină orașul, să știe pe unde vor avea de mers. Și de asemenea vor face teste pentru că sistemul autonom respectiv să fie adaptat la particularitățile traficului local. Mai întâi vor avea o flotă mică de modele electrice, dar nu pot da niciuna din firme. Dacă de-aia mă tot potignesc pe aici încercând să evit denumirile de firmă care normal în articol apar, dar eu nu o să le spun pe post. München este unul dintre cele mai importante centre din lume pentru mobilitate și tehnologie. Să devenim parte din acest oraș este un pas important în extinderea noastră globală. Știți cum e? Discuții de astea corporatiste, așa, adică domne, noi de fapt vrem să îi ajutăm pe oameni să le fie mai bine. Vrem să ne integrăm în cultura locală. Vrem să vă luăm banii, ar fi corect spus, da? Dar o mare problemă pentru ei rămâne aceea că, ce să vezi, la München uneori, mai vine și iarna. Se întâmplă așa, adică decembrie, ianuarie, februarie, se întâmplă să mai vină și iarna, și asta rămâne o problemă pentru aceste sisteme autonome, cum se descurcă pe zăpadă și gheață în oraș. Că hai pe Edita mai șoseaua, mai e o șansă să o mai rezolv, dar în oraș, na. Și unul din directori recunoaște că rămân cele mai dificile condiții pentru mașinile autonome, cele de iarnă, și în unele orașe americane, unde sunt ierni grele, compania păstrează încă șoferi de siguranță la bord. Bine, mai au nevoie, trebuie să mai treacă prin aprobări ale autorităților înainte de lansarea comercială, lucrează cu instituțiile germane pentru asta, cele regionale și locale, dar există în Germania, din 2021, legislație care permite circulația vehiculelor fără șofer în anumite condiții, desigur.
1: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătoare. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă sau

0: Ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
2: la contribuție.
1: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16:30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: Universuri muzicale, care mai de care?
4: Hello, Mr. DJ.
2: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
5: Atenție, atenție.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
6: Ecoutez le show musical. Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
2: Posibil să fie nevoie.
5: Vous pour la danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
5: Super.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Cum e să te invite cineva în India și să te invite la o plimbare cu trenul? Păi cum adică cu trenul în India? Doar știm că e experiență exotică, e așa un mod politicos de a spune că e îngrozitor să mergi cu trenul în India, nu? Am văzut atâtea imagini cu ei călare pe trenuri, cu găinile băgate pe fereastră, că trebuie să ai ce să mănânci. Na, călătoriile cu trenul în India sunt lungi. Ei bine, primul tren alimentat cu hidrogen din India, inaugurat luna trecută de primul ministru Narendra Modi, atinge noi recorduri. Potrivit celor mai recente informații venite de acolo din India, de la CFR-ul lor, Indian Railways, trenul pe hidrogen, e cel mai puternic din lume, a parcurs deja aproximativ 6.000 de kilometri. Dar vă dați seama cât timp i-a luat? Mă rog, este format din 10 vagoane, poate transporta 2600 de pasageri, circulă cu o viteză maximă de operare de 75 de km pe oră, deși a fost proiectat să atingă 110 km pe oră. E potrivit, e perfect, eu nu știu de ce nu-l cumpărăm. E perfect pentru CFR, se încadrează fix în acele limite, da? Proiectat pentru 110 și merge cu 75. De ce e atât de special trenul de acolo? Pentru că doar un număr limitat de țări operează sau testează măcar trenuri pe hidrogen. Și Germania a fost prima care a introdus trenuri pe hidrogen pentru transportul comercial de pasageri. China are și ea. Iar India, iată, este acum practic a treia țară, pentru că Franța și Italia sunt doar în proces de introducere a acestor feluri de trenuri. Japonia, Statele Unite, Marea Britanie și Coreea de Sud sunt la proiecte, proiecte pilot, demonstrații. Cele mai multe dintre aceste trenuri pe hidrogen au 2 sau 3 vagoane pentru pasageri. Cu 10 vagoane deja trenul Indiei e extraordinar. E cel mai lung tren pe hidrogen aflat în prezent în exploatare. Are un sistem de propulsie de 3200 de cai putere și e important pentru că, iată, în unele zone izolate el poate oferi o alternativă de transport ecologică. Pentru că, ce să vezi, 99% din rețeaua feroviară a Indiei este deja electrificată, da? Să ne înțelegem. Adică din acest punct de vedere sunt cu mult, cu mult peste noi. Ne place așa să-i privim ca fiind în urmă, da? Din multe puncte de vedere sunt de fapt peste ceea ce ne imaginăm și clar sunt pe drumul cel bun. Da, v-am zis, e deja bun pentru noi, e pregătit pentru noi. India are de altfel un proiect național pentru a reduce emisiile și a ajunge cu ele chiar la zero. Da, sigur că asta o să mai ia timp. Nu cred că există vreun termen realist. Doar dacă, într-adevăr, nu țin cont, nu măsoară. Zic, domne, noi nu mai avem emisii. Noi guvernamental, acum ce fac oamenii în rest e problema lor. Păi și sunteți mulți? Probabil vreo 2 miliarde, dar nu contează atât de tare. Da, mai discutăm și mâine. Mâine dimineață de la 10, atunci când ne reîntâlnim, când vor fi unii deja în weekend, pentru alții, da, încă o să pară așa îndepărtat. Imediat după ora 13 vine colegul Robert Tache să-mi ia locul aici în fața microfonului. Atât mai am urarea de fiecare zi și anume o zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Exact, amândouă. Queen, Somebody to Love, la 7 pe 103.4, dar și pe radio în 7.ro până la ora 13 și 10 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună din acest moment și până la ora 16 și 30, aici la 7, unde vom face radio cum se face. E zi de joi și știu că vă întrebați, oare ne luăm azi radioul înapoi? Aha, dar un pic mai încolo. Adică de la ora 15, aproape că-mi iau mâinile de pe butoane. Le țin aici doar pentru a putea să împingă către voi piesele pe care le veți alege și pe care mi le veți spune la 0772207777, numărul de WhatsApp al Radio 7. Norah Jones, I'm Alive, sau de acum la 7.

0: change. Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Tachie și face. La 7. La 7.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 27 august în anul 1388. Atunci a avut loc bătălia de la Bilecia, partea războaielor otomane. S-au înfruntat forțele bosniace conduse de ducele Vlatko Vuković și cele otomane aflate sub conducerea lui Lala Shahin Pasha. Armata lui Vlatko număra peste 7.000 de luptători din Bosnia, fiind mult inferioară oștirii Imperiului Otoman, care strânsese 18.000 de luptători. Acestea s-au înfruntat prima dată la Rudine. Bosniacii, deși inferior numeric, au omis în cele din urmă în apropiere de orașul Bilecia, ceea ce a întârziat avansul otoman în Bosnia. Shahin Pasha a scăpat cu fuga, în timp ce pierderile bosniacilor învingători au fost nesemnificative. În ziua de 27 august anului 1588 s-a încheiat tratatul comercial de către Petru Șchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei. Reprezentantul reginei, William Herbon, ambasador la Constantinopol, a încheiat în numele reginei cu domnitorul Petru Șchiopul un tratat prin care supușii reginei urmau a fi liber a se statornici și a face negoți, a vinde și a cumpăra, ba chiar a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoci și pentru trebuințele vieții. În anul 1776, în ziua de 27 august, armata britanică a învins armata continentală americană în bătălia de la Long Island, cea mai mare confruntare din timpul războiului de independență al Statelor Unite ale Americii. Bătălia de la Long Island, denumită și lupta de la Brooklyn sau de la Brooklyn Heights, a fost prima mare bătălie din războiului de independență al Statelor Unite ale Americii după declararea independenței. 100 de zile de 27 august din anul 1955. Atunci a apărut prima ediție a Guinness Book of Records, având 198 de pagini. Ideea i-a aparținut lui Sir Hugh Binner, director comercial al unei companii engleze producătoare de bere, într-o permanentă căutare de idei promoționale. Guinness World Records, cunoscută până în anul 2000 ca The Guinness Book of Records, este o carte de referință publicată anual, care conține o colecție recunoscută internațional de recorduri mondiale, atât performanțe umane, cât și lucruri extreme ale lumii naturale. Cartea în sine deține un record mondial ca fiind cea mai bine vândută serie de carte care deține dreptul de copyright. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Stați și ascultă. Okay. Take. Și face.

0: la 7 până la ora 13 și 30 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Să ne potrivim, rog, vă ceasurile, ora 13 și 30 de minute.
1: Ora filmelor. La 7. Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Despre actori și actrițe și întâmplări de pe platourile de filmare uitate sau neștiute, despre filme ce vin noi în cinematografe și despre bani, uneori mai vorbim și despre bani, despre toate am timp să vă povestesc de aici înainte la 7, plus două concursuri, cel puțin. Unul cu o invitație dublă oferită de prietenii de la Cineplex, iar cealaltă venită de la prietenii de la Cinemax. Rămâneți alături de mine, o să fie frumos până la ora 15 aici la 7.

Mica și Grace Kelly până la ora 13:37, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Hai să vă spun o poveste interesantă, cumva cinematografică și pe de altă parte muzicală. Le îmbinăm pe toate de această dată. Nino Rota a scris muzica pentru cel mai celebru film cu gangsteri din istorie. Deși asta cu gangster, când vine vorba despre The Godfather, nici nu sună gangsteresc, uite, o să folosesc acest termen gangsteresc, pentru cel mai gangsteresc film din istorie. Însă n-a câștigat niciun Oscar pentru el, l-a luat abia 2 ani mai târziu pentru Nașul partea a doua și chiar și ăla are o poveste încurcată, da? Vă spun și pe asta. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, la Veneția anul acesta se lansează Nino, un film su Nino Rota, un documentar despre omul care a dat sunet cinemaului italian. Îl semnează Walter Fasano, montorul lui Guadagnino, cel de la Call Me By Your Name și Bigger Splash. Și nu este un documentar prăfuit cu voci solemne și portrete sepia, nici vorbă de așa ceva. Fasano a strâns oameni care să povestească despre Rota și lista te pune pe gânduri. Park Chan-wook, regizorul corean care face thrillere, ce-ți întorci stomacul pe dos, este unul dintre ei. Alexander Desplat, compozitor cu 2 Oscaruri, și Sting. Da, da, Sting. Legătura nu este venită chiar de nicăieri. Vince Mendoza, dirijorul și aranjorul care a lucrat la film, a scris de-a lungul anilor aranjamente pentru Sting, pentru Bjork, pentru Johnny Mitchell. Muzica lui Rota trece prin filtre neașteptate și iese în cealaltă parte fără să-și piardă nimic din sufletul nemuritor. Ce e frumos e locul unde s-a filmat, Bari. Acolo s-a făcut filmul, în sudul Italiei. Acolo Rota a condus conservatorul timp de aproape 3 decenii, un compozitor care putea scrie tema Nașului dimineața și preda fuga și compoziția după amiază. Peste 150 de filme, 16 cu Fellini, singur, La Strada, La Dolce Vita, Amarcord. Omul ăsta a sonorizat jumătate din capodoperele Italiei și, în timpul liber, mai scria și simfonii, opere și concerte pentru harpă. Un monstru sacru, discret, care

biciuiul de la ceea ce își dorea el la ceea ce ne-am gândit noi că ar merita el. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Absolut previzibil, absolut firesc și absolut minunat. Urmează Sting chiar acum la 7 cu One Fine Day. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Vin și cu concurs, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, foarte, foarte curând. Legat de Sting, vă spun încă de pe acum că și ăsta e actor.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună.
3: Yummy.
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Gheorghe Dinică în columna.
7: În emergenția mea, ca un câine turbat, am mușcat mâna care m-a crescut și care m-a hrănit și am privit râzând cum ai

0: Este ora 13 și aproape 49 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Am eu senzația că concursul următor va fi mai mult pentru doamne și domnișoare. Presimt acest lucru, deși domnii cu siguranță și-au frecat mâna în momentul în care am zis că va fi legat de actorul Sting. Sigur, am exagerat un pic. Nu va fi legat de actorul Sting, ci de Sting legat de filme. E mai bine așa? Pentru că, sigur, v-ați dus cu gândul, ai zis, băi, e vorba despre Robert, e vorba despre Sting, mamă, Dune. Gat. Cine e regizorul Dune ăla din 80? Era frumos dacă era așa, dar domnul Ovidiu a arătat un semn obscen, cum ar veni ca împărații romani când nu voiau să mai iasă gladiatorii din arenă. Foarte urât ați arătat, domnul Ovidiu. Domnul Sting a fost nominalizat de nenumărate ori la premiile Oscar și Globul de Aur, nu pentru prestațiile grozave pe care le-a avut ca actor, deși n-au fost cele mai slabe cu putință, ci pentru coloana sonoră sau cântecele originale pe care le-a oferit unor filme precum The Emperor's New Groove în anul 2001 sau Kate și Leopold în anul 2002. De asemenea, a mai primit nominalizare la Oscar pentru Cold Mountain în 2004 și pentru Jim, The James Foley Story în anul 2017. Cam pentru aceleași filme, mai puțin pentru Jim, The James Foley Story, pentru că în locul lui a fost The Mighty, a primit nominalizare și la Globurile de Aur. Dar la Globurile de Aur, odată, a plecat cu globul acasă. A fost în anul 2002 când a obținut Globul de Aur pentru cel mai bun cântec original pentru filmul Kate și Leopold. Și după această introducere extrem de lungă, pentru a face legătura cu Sting, de ce altceva, o să vin să mă întreb, domnilor, cum se numesc actorii care au interpretat rolurile principale, masculin și feminin, în filmul Kate și Leopold din anul 2001, un film în regia lui James Mangold, care a fost o comedie, da, dar a fost mai ales un film romantic și de dragoste. Așa a fost considerat și așa a fost privit de către public. Sigur că s-a lăcrimat la filmul ăla, de ce mă întrebați? Sigur că doamnele și domnișoarele știu răspunsul corect, de ce mă întrebați? Cine o să câștige? Ei, bine, nu mă întrebați, că nu știu nici eu, dar aflăm în 2 minute și jumătate, începând de acum. 031 620 0707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, și când zic ultima lună, înțeleg 30 de zile. Și dacă vrei ca săptămâna viitoare să mergi la Cineplex, în Băneasa sau în Titan, după pohta Ciopohtești, spune-mi, rogu-te, cum se numesc actorii ce au interpretat rolurile principale în filmul Kate și Leopold din anul 2001, filmul lui James Mangold, care a primit o singură nominalizare la Oscar, ce să crezi, exact pentru piesa originală a domnului Sting, și de asemenea a primit un premiu plus, o nominalizare în plus, la Globurile de Aur. Răspunsul corect îl aștept la 031 620 0707 și pentru el dau o invitație dublă la film oferită de Cineplex, Cinematografele, care vă așteaptă să le călcați pragul fie în Băneasa, fie în Titan, după pohta ce poftiți și după drumul ce l-aveți de făcut. Săptămâna viitoare puteți să faceți acest lucru, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă sau duminică. Au sunat amândouă telefoanele. Vă mulțumesc încă o dată tare mult pentru asta, însă primul sau prima, Robert, ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut.
0: Ah, nu cred, nu cred. Salut, salut, cu cine stau de vorbă?
1: Radu.
0: Salutare, Radu. Radu, mă așteptam să fie Răduța sau orice alt... Nu, Radu, nu, Radu, Radu, nu. Radu, câți ani ai?
1: 52.
0: Mulți înainte. Radu, cine te-a obligat în urmă cu 25 de ani să te uiți la Kate și Leopold?
1: Sincer, nu mai mi-aduc aminte, dar partenera.
0: Așa îmi imaginez și eu. Dar filmul în principiu este un film bun și dacă punem la scoteală că e vorba și de călătorie în timp, filmul ăsta devine interesant din toate punctele de vedere și pentru orice fel de public. Îți mai amintești că e cu călătorie în timp?
1: Da, da.
0: E bună treaba. Dar cine sunt actorii care au jucat Radule în filmul ăsta?
1: Dacă mă amintesc că a trecut ceva vreme, Hugh Jackman.
0: Așa.
1: Principal masculin.
0: Da.
1: Leopold. Și cred, sper să nu greșesc aici, Meg Ryan în rolul lui Kate.
0: Deloc n-ai greșit. Meg Ryan și Hugh Jackman au fost cei care au jucat în filmul ăsta, rolurile principale. Dincolo de ei au apărut și Viola Davis și Liv Schreiber, un actor care mie îmi place foarte, foarte tare și pe care l-am remarcat la momentul respectiv. De fapt, este cel care își dă seama de faptul că omul ăla a călătorit în timp și o ajută pe Kate să se întoarcă în timpul lui Leopold să-și continue idila. Radule, felicitările mele. Am și uitat să te întreb, ai câștigat în ultimul an la Seven?
1: Nu.
0: Asta era decisivă, să zici, băi, Robert, știi care e treaba? Da. aș fi plâns. Mă făceam aici mic lângă mixer și plângeam puțin. Dar nu e cazul, Radu. Felicitările mele. Ai o invitație dublă la film și rugămintea din partea mea să stai un strop alături de mine, să stabilim detaliile prin care intri în posesie ei, da? Eu îți mulțumesc. Radu, doamnelor, domnilor, a spus sus și tare. Meg Ryan și Hugh Jackman au jucat în Kate și Leopold. Iar asta i-a adus o invitație dublă la film. Nu e singura pe care o punem la bătaie, mai avem una, un pic mai încolo. Rămânem împreună.

Cinemax Veranda și Cineplex.

Bad Omens și Dying to Love la 7, ora 14 și 5 minute. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună și împreună rămânem până la ora 15 în ora filmelor la 7. Robert Ache este numele meu, sunt gazda voastră până atunci, nu o să vă vină să credeți, și dincolo de această oră, pentru că suntem într-o zi de joi în care o să vă luați radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește. E ziua lui Sting. Nu e. Dar dacă ar fi, cum ar veni la noi la radio, este ziua lui Sting, pentru că am ascultat ceva mai devreme Sting și acum ascultăm The Police cu de du-du-du, de da-da-da. Se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Următoarea poveste, sigur, din lumea de celuloid, vine către voi în 3 minute și jumătate.

Este ora 14 și 9 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103 cu 4 sau pe radio7.ro. Promisiunea este datorie curată. Am zis că imediat ce se termină piesa, o să vină către voi cu o nouă poveste din lumea filmelor. Una care vorbește despre un studio care a plătit 40 de milioane de dolari pentru un film. Filmul a fost terminat și apoi a fost aruncat la gunoi. Motivul? E bine, studioul tocmai semnase o afacere de 50 de miliarde cu exact omul despre care era filmul. Exact în tema discuției pe care o aveam cu Ovidiu ceva mai adineauri în studio, numai că noi nu îndrăzisem să ne uităm dincolo de granițele țării, că le avem și noi pe ale noastre. Povestea filmului Artificial, căci așa se numește, este aceea peliculei lui Luca Guadagnino despre Sam Altman și OpenAI. Îl joacă Andrew Garfield pe șeful de la ChatGPT și dacă vi se pare că l-ați mai văzut pe Garfield jucând un tech bro, aveți dreptate. A fost în The Social Network, filmul despre Facebook. Băiatul s-a specializat, pare-se, când Hollywood-ul are nevoie de cineva care să interpreteze un geniu din Silicon Valley cu conștiința pe modul avion, îl sună pe Andrew Garfield. Filmul povestește cele 5 zile nebune din noiembrie 2023, când Altman a fost dat afară de la propria companie și readus înapoi ca într-o telenovelă corporatistă. Distribuția a fost uriașă, zic a fost pentru că filmul ăsta s-ar putea să rămână în gunoi forever. Monica Barbaro joacă pe Mira Murati, Iura Borisov pe Ilia Sutkever și Ike Barinholtz pe Elon Musk. Scenariul este semnat de Simon Rich de la Saturday Night Live, așa că nu era chiar un tribut, ne dăm seama de acest lucru imediat, era o comedie neagră. Și acum vine partea aia grozavă a acestei povești. Garfield a vorbit despre rol și n-a amenajat pe nimeni. A spus că nu l-a cunoscut niciodată pe Altman, a lucrat din transcrieri din tribunal, interviuri și pe scenariu, dar a mers mai departe, a vorbit despre umbra junghiană, partea din noi pe care o respingem, și ca să-l joace pe Altman a trebuit să caute în el însuși grăuntele de escroc oportunist, dar și flămând de putere. Nu sunt cuvintele mele, sunt aproximativ ale lui, doar că el le-a spus mult mai colorat, dacă mă înțelegeți. Amazon, repet, a produs filmul, l-a filmat, apoi s-a răzgândit brusc, chiar după ce a anunțat o investiție serioasă în OpenAI. Asta este o ciudată coincidență, trebuie să recunoașteți. Noroc că l-a preluat Nian, casa care a distribuit Parasite. Așa că filmul are totuși șanse să trăiască. Un miliardar din tehnologie care se ferește de un film despre el. Un actor care spune că a trebuit să-și caute propriul monstru interior ca să-l joace pe miliardarul despre care pomeneam ceva mai devreme. Iar la mijloc, un studio care a preferat să piardă 40 de milioane de dolari decât să supere un partener. Fiascoul ăsta cred că e mai bun decât filmul. Dar mie tot îmi vine să văd filmul, nu știu cum să vă spun. Sunt despre 103.4 sau pe radio7.ro. Este ora 14 și 12 minute, aproape 13 ora filmelor la 7. Continuăm!

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
0: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
1: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: David Strathern în
5: Good night and good luck.
4: Ora filmelor la 7.

0: Este ora 14 și aproape 22 de minute. Doamnelor, domnișoarelor, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro și iar eu sunt gata să vă povestesc câte ceva despre cel de-al patrulea film ce vine nou pe marile ecrane. Este și ultimul din seria filmelor ce ne vor aștepta de vineri încolo proaspete în cinematografe. Doar mergem să vedem un film pe ecran mare. Filmul ăsta este, dacă mă întrebați pe mine, alegerea mea numărul 1. De-aia l-am și păstrat la final, ca atunci când mănânci o prăjitură și lași cireașa s-o savurezi cu ultima gură de ciocolată. The Dog Stars, constelația câinelui, Ridley Scott în scaunul regizoral, cu Guy Pearce, cu Josh Brolin, cu Jacob Elordi și cu Margaret Qualley în rolurile principale. Acțiune, aventură, SF, un thriller de jos pălăria. Nerecomandat tinerilor sub 15 ani. Este o săptămână foarte complicată din punctul ăsta de vedere. Doar filme cumva ceva mai dure. Constelația câinelui a avut premiera internațională pe data de 28 martie, dar din 28 august, gata, poposește și în cinematografele din București și din țară. Este bazat pe romanul bestseller semnat de Peter Heller, Constelația câinelui. Noul thriller epic al lui Ridley Scott este plasat într-o lume în care supraviețuirea este un instinct, dar umanitatea rămâne o alegere. Filmul spune povestea lui Hig, un tânăr pilot care a supraviețuit epidemiei în care un virus devastator a decimat omenirea, însă și-a pierdut soția în timpul tragediei care a schimbat pentru totdeauna lumea. Alături de Bangley, un supraviețuitor cu pregătire militară, Higgs și-a construit un refugiu eficient, dar izolat, într-o lume post-apocaliptică nemiloasă. E nevoie de multă credință ca să continui să cauți, iar sfârșitul lumii a fost de fapt doar începutul. Puținii supraviețuitori rămași trebuie să facă față unor grupuri de prădători nomazi cunoscuți sub numele de Reapers. Totul se schimbă atunci când un misterios semnal radio îl determină pe Higgs să pornească într-o călătorie spre necunoscut, în căutarea speranței și a umanității în care continuă să creadă. Un fel de... nici nu știu că sunt atât de multe filme pe tema asta. Dar orice film apocaliptic, la un moment dat, e conectat la un semnal radio care spune hai, vino că la noi e bine. Este ora 14 și 24 de minute. Orice film ați alege de mâine încolo, cu siguranță va fi o bucurie să mergeți la cinema.
1: Noutățile le auzi la 7. Și le vezi unde vrei tu. La Cinemax Veranda sau la Cineplex.

0: Victor Benciuc în Balanța.
1: Băi, duriașuri, băi! Voștri, la muncă, ortodoxilor!

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Ui, la final, cum ar zice domnul Țiria, dacă ar face emisiune în locul meu, născuți pentru filme, că sunt mai mulți. Și sunt mai mulți și sunt și buni cei născuți astăzi și care și-au dedicat bună parte din viață filmului. Sigur, nu Ariana Greenblatt, pentru că ea tocmai împlinește 19 ani, dar are timp, are timp să devină o actriță grozavă, pentru că a început foarte bine, a început cu Stuck in the Middle și a jucat și în A Bad Mom's Christmas, alături de Mila Kunis și Kristen Bell și multe alte producții, și o să tot strălucească de aici înainte, n-am nicio îndoială. Tot pe lista actrițelor interesante apare și Kyla Ewell, o actriță pe care o știm din The Bold and the Beautiful, dar care a jucat și în Jurnalele Vampirilor, a fost Vicky Donovan în această producție și a mai jucat de asemenea rolul lui Maureen Simpson în Freaks and Geeks, iar de fiecare dată notorietatea ei, iertați-mă, a crescut. Sarah Calkey este actrița ce a văzut lumina zilei în Ottawa, Canada, și care a strălucit în Scrubs, a fost Dr. Elliot Reed, vedeta principală feminină a serialului Scrubs, a jucat de asemenea în Roseanne și în Rick și Morty și am promutat vocea lui Beth, iar asta evident a făcut-o eroină principală în Rick și Morty. Lista noastră este completată de Claudiu Blonț, îi spunem la mulți ani, actorului pe care merită să-l vedeți în nenumărate filme, printre ele inclusiv Rochie Albă de Dantelă sau Flăcări pe Comori, a jucat în Pas în 2 și în Eva, a jucat de asemenea în Fata Morgana și în Să mor rănit din dragoste de viață. Sunt doar câteva dintre filmele în care Claudiu Blonț a jucat de-a lungul timpului. Lista este completată și de Aaron Paul, un actor pe care, cu siguranță, cei mai mulți dintre noi îl vom ține minte pentru foarte multă vreme ca fiind Jesse Pinkman, sigur, din Breaking Bad, de unde altundeva. Măcar și pentru asta și-ar trebui să-l vedeți pe Aaron Paul în Breaking Bad și în orice altă producție în care domnia s-a jucat. Peter Stormare este un actor care a văzut lumina zilei în Suedia, dar care când a ajuns la Hollywood l-a luat pe sulț, l-a băgat în buzunar de la haină și l-a făcut al lui. Ăsta e motivul pentru care a jucat și în Minority Report, dar a jucat și în Prison Break, și rolul pe care l-a făcut în Prison Break cu siguranță i-a definit o bună parte din carieră. Pe de altă parte a jucat și în Fargo și în The Lost World, Jurassic Park și în Nacho Libre și în 22 Jump Street, și astea sunt din nou doar câteva dintre filmele în care actorul de 73 de ani a jucat de-a lungul timpului. Lista este completată de aici înainte de oameni care nu mai sunt, dar care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Voi începe cu Pușii Dinulescu, un dramaturg, regizor de film, teatru și televiziune, prozator, poet și polemist român. Nu o să mă opresc neapărat asupra filmelor pe care domnia sa le-a regizat, dar o să vă spun în ce filme a jucat, pentru că a jucat în Muntele Ascuns și în Falansterul, a jucat în Întâmplări cu Alexandra și în Dragoste și Apă Caldă, iar astea sunt câteva filme pe care parte dintre noi cu siguranță le-au văzut. Ultimul pe lista noastră este Paul Rubens, un actor care s-a stins din viață, din păcate, în anul 2023, dar care va rămâne emblematic pentru cinematografie, pentru rolul Pee-wee Herman, pe care l-a interpretat în filmul Pee-wee's Big Adventure în 1985. Dar sigur că da, după aceea, mergând către televiziune și către emisiunea Pee-wee's Playhouse pentru copii, a jucat în Mr. Man, în Matilda și în Blow. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Eu știu că știți, dar îmi place să vă știu pregătiți. Unul dintre cei pe care am pomenit ceva mai devreme va aduce, negreșit, întrebarea de concurs la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Ora filmelor la 7.
7: Andy came to Shawshank Prison in 1947. I must admit, I didn't think much of Andy first time I laid eyes on him. He had a quiet way about him. A walk and a talk that just wasn't normal around here.
6: Morgan Freeman in The Shawshank Redemption.

cred că m-ați remarcat că de o bună bucată de vreme încerc să fericesc și o ascultătoare să câștige un premiu și doar de băieți am avut parte în ultima perioadă. Mai încerc o dată. Asta nu înseamnă că ascultătorii care știu răspunsul corect la întrebare nu vor putea să mă sune și să-și adjudece invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful ce vă așteaptă în Veranda Mall săptămâna viitoare, în orice zi de luni până duminică. Pe lista sărbătoriților de astăzi s-a găsit printre alții, s-a găsit și ia să vedem, de la cine ne-a venit nouă întrebarea asta? Să-mi aduc aminte, ca să știu pe cine dăm vina, că lucrurile nu... Așa, Katia Ewell, despre care spuneam că a jucat în Jurnalele Vampirilor, și către Jurnalele Vampirilor o să-mi îndrept atenția acum. O să am două întrebări. Una așa și așa grea și cealaltă așa și așa grea. Sau practic amândouă foarte ușoare. Avem doi actori. Este vorba despre Ian Somerhalder și Paul Wesley, care amândoi au interpretat doi frați în acest serial. Iar frații aceia aveau numele de, dacă știți să-mi spuneți, sunteți invitații mei la 031 620 0707. Sau din potrivă, uite, o să căutăm numele actriței ce a interpretat-o pe Elena Gilbert sau Catherine Pierce. În același serial a jucat un dublu rol la un moment dat această actriță, frumoasa Elena, ca să zic așa, pentru care a început, ce să vezi, și războiul în Jurnalele Vampirilor, cam ca în Odiseea lui Nolan. Sigur, n-am zis frumos aici cu Odiseea, că nu e al lui Nolan, dar mă rog, ați înțeles ideea. 031 620 0707. 2 minute și jumătate vă voi pune la dispoziție pentru a găsi răspunsul corect la oricare dintre aceste două întrebări. Cel care n-a câștigat în ultima lună la 7 și care știe răspunsul corect la oricare dintre aceste două întrebări poate să câștige o invitație dublă la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. Gata, am dat drumul cronometrului, din acest moment avem 2 minute și jumătate la dispoziție să ne lemurim care era numele de familie al fraților interpretați în Jurnalele Vampirilor de Ian Somerhalder sau de Paul Wesley, iertați-mă, și de Paul Wesley, cum se numesc, care era numele de familie al fraților, dacă știți și prenumele celor doi vampiri, căci doi vampiri erau, gata, invitația este a voastră. Sau din potrivă, domnilor, dacă ați reținut numele actriței care a interpretat-o pe Elena Gilbert sau Catherine Pierce în același serial al Jurnalelor Vampirilor, sunați-mă de grabă la 031 620 0707. Dacă n-ați câștigat în ultima lună la 7 și dacă știți răspunsul corect la oricare dintre aceste două întrebări, vă dau o invitație dublă la film la Cinemax Veranda, în Veranda Mall. Nu avem... avem un minut trecut până în acest moment și nu avem un ascultător la capătul firului, așa că numărul de telefon continuă să vă stea la dispoziție. 031 620 0707. Care era numele de familie al celor doi frați interpretați de Ian Somerhalder și Paul Wesley în Jurnalele Vampirilor? Asta este prima întrebare, iar cea de-a doua, cum se numește actrița care a interpretat-o pe Elena Gilbert sau, dacă vreți, pe Catherine Pierce, în funcție de la ce sezon ați ajuns în Jurnalele Vampirilor, cum se numește actrița care i-a dat viața acestor două personaje? Au trecut 1 minut și 40 de secunde, mai am 1 minut și 20 de secunde la dispoziție și același număr de telefon, 031 620 07. Mint, 1 minut și... Nu mai am puțin de un minut. Iertați-mă. Ceva mai puțin de un minut mai am până la momentul în care va trebui să încheiem concursul ăsta. Practic 30 de secunde din acest moment. Gata, m-am lămurit. 031 620 0707. Ori ascultătoarele mele nu sunt fane de Jurnalele Vampirilor, ori nu sunt prezente pe frecvență, ori v-am încurcat atât de tare încât nu am reușit să găsim răspunsul corect la niciuna dintre cele două întrebări pe care le repet acum pentru ultima oară. Care este numele de familie al celor doi frați interpretați de Ian Somerhalder și Paul Wesley în Jurnalele Vampirilor? Sau care este numele actriței ce a interpretat-o pe Elena Gilbert sau Catherine Pierce în același jurnale?
timpul s-a scurs, iar invitația rămâne deocamdată la mine. Nu-mi vine să cred. Cei doi frați se numeau Salvatore. Unul dintre ei era Damon, iar celălalt era Stefan. Iar numele actriței este Nina Dobrev, colegă de-a noastră, vecină de-a noastră, aici, colț cu Bulgaria. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro. Mă gândesc 3 minute și jumătate dacă mai vin odată cu un concurs în fața voastră sau îl reportez, poate chiar pentru ora următoare, care este un... S-a creat în România, în zi de joi, în care vă luați radioul înapoi cu muzici românești, cântate în românește, așteptate de mine încă de acum la 0772 207 777.

să se gândească la sensul vieții

15 și 4 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Pe 103.4 sau pe radio7.ro tocmai începe o nouă ediție de S-a creat în România. Una care vine după o foarte lungă pauză și începe poate așa cum se cuvine, și anume cu o ediție de din zi de joi, în care ne luăm radioul înapoi cu muzici românești cântate în românește, venite ele sub formă de mesaj pe numărul de WhatsApp al Radio 7, 0772 207 777. Vă aștept!

Și în caz în care vă întrebați ce s-a întâmplat, s-a întâmplat că pregăteam piesa următoare. Asta pe care am ascultat-o până din aur, domnilor, domnișoarelor, domnilor, a fost alegerea lui Monel și mulțumesc tare mult pentru ea. 0772207777 continuă să vă stea la dispoziție. Am pentru voi o mulțime de piese deja pregătite, dar le schimb pe măsură ce vă puneți amprenta pe frumoasa emisiune, așa cum se va întâmpla în foarte scurte momente. Mulțumită lui Adi, salutare Adi, și îți mulțumesc pentru înțelegere. Vița de vie, alungă tăcerea, se aude chiar acum la 7. Promo și publicitate și o altă minunăție de piesă. Este vorba despre un Toulouse-Lautrec, vă așteaptă la 7 și după aceea mergem la alegerea lui Adi.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
3: Concerte,
2: hituri rock și
3: tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
6: S-a creat în România.

13:24, joi, 27 august 2026, o ediție de S-a creat în România, în care vă luați radioul înapoi cu mesaje, cu piese românești cântate în românește. Pe unele dintre ele, iartă-mă, Adrian, le mai și negociem, ceea ce am și făcut ceva mai devreme, dar până la urmă, și asta e important, am ajuns la un numitor comun. Asta e motivul pentru care, din momentul ăsta, playlistul pentru următoarele 4 minute este făcut de Adrian, care a zis Zob, iar eu am zis două cuvinte. Bine, Adrian. Și uite așa, urmează piesa asta să se audă pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Mă întorc curând la voi cu alte alegeri pe care le-ați făcut pentru ediția asta de S-a creat în România. Asta!

alegerea Irinei pentru astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ascultate de noi pe 103.4, dar și pe radium7.ro până la ora 15:32. Mulțumesc tare mult pentru urări, Irina. Apropo, la mulți ani, Monel. Sărbătorește ziua de naștere astăzi și este pe prezent pe frecvență, ceea ce mă bucură foarte, foarte tare. Doamnele și domnișoarele au pus mâna pe frecvență, pentru că după Irina urmează Gabriela, care Gabriela a zis că astăzi vrea Alina Manole, o piesă care se potrivește foarte bine în peisaj, în ciuda faptului că nu e luni. Dar fericirea de luni poate să fie în orice zi, zic și eu. E acum la radio pentru 3 minute și jumătate. Ne bucurăm împreună.

0: face dacă stăm la loc.
1: Alina Manole și fericirea de luni. Gabriela a hotărât cum decurge emisiunea asta. Sigur, până la momentul în care i-a venit rândul lui Pavel. Și uite așa, sărim de la Alina Manole la Cargo, fără niciun fel de problemă. Ochii din Sertar se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Vă mai zic o dată, ca să știți, 0772207777 vă așteaptă cu muzici românești cântate în românește.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de

0: regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
1: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Dale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
0: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
3: S-a creat în România.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Alex Potocean și pentru mine e importantă liniștea, e importantă răbdarea, e importantă ascultarea.
0: Exclusiv la 7.

Mircea Banicio și Himera la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Minutele următoare, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, le acordăm unei trupe care, din păcate, nu mai există în formula asta, dar piesa asta înțeleg că va apărea într-o altă formulă, pentru că altfel mi-ar fi părut tare rău. The Streezers, De Ajuns, se aude pe 103.4, dar și pe radio7.ro. 0772 207777 vă așteaptă.

Byron în infern la 7 până la ora 15:50. A sunat prost asta. 15:57 de minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în zi de joi, 27 august 2026. Mergem mai departe, suntem într-o ediție de S-a creat în România cu luat de radio înapoi de către ascultătorii de Seven, ce vor să trimită preferințele lor muzicale, românești evident, la 0772 207777, muzici românești cântate în românește de aici înainte până la ora 16:30. De ieșit din ora asta și intrat în zona bonus a emisiunii noastre, ieșim cu Rocabella și Iată-ne aici. Se aude piesa asta din acest moment la S-a creat în România.

0: Hei, e joi!
1: Ia-ți radioul înapoi!
0: S-a creat în România.
2: I love you, baby. Yeah, I really do. Adică, te iubesc, pur și simplu.

Din mesaje și asta mă bucură foarte, foarte tare. La 0772207777 de la Dorian Grigorian. Luna Amara m-a ascultat până în acest moment la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Suntem în zona bonus a emisiunii de astăzi, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dar nu renunțăm la muzicile românești cântate în românește, pe care cu minte le aștept în continuare la numărul binecunoscut, și anume 0772207777. Emil, noi doi, împreună, separat. Se aude la 7. Rămânem împreună, mă întorc imediat cu alegerile voastre pentru muzici românești.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16 și 30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: S-a creat în România.

Pericol raportat în față. Intră în sensul giratoriu și părăsește-l la a 7-a ieșire.

Mono Jackson și râuri albe, domnilor, domnișorilor, domnilor, penultima piesă românească din această ediție de S-a creat în România, zi de joi, 27 august 2026. Finalul de emisiune vine cu trupa Alternosfera, pentru că eu v-am mai spus și altă dată, Basarabia e România și atunci trupa asta este o trupă absolut românească. Reviem fără refren, se aude în final de emisiune. Până la proxima reauzire, domnilor, domnișorilor, domnilor, ca de fiecare dată, toate cele bune, Kirk, pâine și Kirk, imediat se aude la 7. Când ne vom reauzi, o să fie tocmai mâine, de la ora 13. Până atunci, toate cele bune!

0: Shabuzi și Jerry Roll, Eamon și salutul meu de bun regăsit și astăzi aici la Radio 7, unde din acest moment suntem împreună până în ora 19. Bad Wolf și Chris Daughtry în cele ce urmează, Hungry for Life.
1: Pâine și Kirk la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Wild Dogs cu subtitlul Running in a Slow Dream, Matchbox 20 aici la Radio 7, iar noi mergem acum la cei din Seven, care anul acesta, în ianuarie, și-au lansat albumul, noul album Reliance, iar despre piesa Haxis pe care o să o ascultăm, bateristul Martin Lopez spunea că este un imn metal pentru cei care refuză să pretindă că cei de la putere le poartă de grijă. Apropo, Soen va cânta în România mâine, 28 august, la Posada Rock Festival. Soen, așadar, acum la Seven și Haxis.

0: iar noi auzim astăzi și pe cei din trupa Zenit cu cel de-al treilea cântec al formației Primul în română. Zenit, încă o dată aici la Radio 7 Antiteza.
1: Pâine și Chirc la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

cei din trupa Muse, formați undeva în 1984 și 94 și uite, fac muzică mișto în continuare. Muse aici la Radio 7 și Night Shift Superstar.

Def Leppard și Rejoice, piesă care va figura pe viitorul disc al trupei anunțat pentru 2027. Astăzi se plinesc 36 de ani de când ne-a părăsit Stevie Ray Vaughan, iar noi l-ascultăm aici la Radio 7 cântând Pride and Joy, melodie inclusă de chitarist pe albumul Texas Flood lansat în 1983.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

Bob Dylan și Johnny Cash împreună în acest Girl from North Country. Mergem acum la Sibiu, la cel de-al patrulea cântec al trupei Fauna, după două melodii cu Cezar Popescu.

0: Fauna în minutele următoare aici la Radio 7, limitat.
1: Pâine și chirc la 7.

0: și I'm here to save your life. Iar voi veți mai auzi ora aceasta pe cei din Vița de Vie Rush, 30 Seconds to Mars, și chiar acum Foo Fighters, The Pretender.
1: Pâine și Kirk la 7.

Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

iulie, mai precis pe 31 iulie, a apărut albumul Ataraxia al suedezilor de la trupa Alt. Este o formație apărută în 2020, iar astăzi se aude aici la Radio 7 cu cel mai recent single, Avalon.

Florence and the Machine, one of the greats. Este 27 august, așa că astăzi se servează ziua de naștere unul din componenții trupei Rush. 73 de ani împlinește Alex Lifeson, chitaristul și fondatorul grupului din Canada, și care din 2013 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Ia auzim și noi pe cei din Rush cu piesa Closer to the Heart, lansată în 1977 pe albumul Farewell to Kings.

Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni și rezervă.

0: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Back in Town și asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. E mâine de la 16:30 din nou împreună aici la Radio 7. Toate cele bune, vă las cu Silviu care vine de la 7, iar noi de la 4:30 ne auzim mâine. Vița de vie acum, somn.
1: Pâine și chirc la 7.

0: venit toamna peste București, de aceea și acest The Verve, Lucky Man, pare că s-a potrivit mânușă. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online de ascultat pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu, îmi place să cred că vom petrece împreună următoarele 3 ceasuri la Mirobolantul, program despre seara cu șlagăre, varietății, povești rock and roll. Ceva mai târziu și aflăm și ce cântări mai sunt de văzut în această săptămână prin București. Iar fixul meu muzical din această oră este un Motorhead de inimă albastră. Ei bine, există așa ceva. Lost Woman Blues.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50+1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride. Misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
5: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16.30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm.
6: Concerte,
5: hituri rock și
6: tot ce contează.
5: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
7: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
8: Facem radio. Cum se face? Radio 7.
2: Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Fondul de anii 90, The Smashing Pumpkins, 1979. Am avut 18 minute, sunt peste ora 19, 24 de grade la această oră peste București, 15% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 64%, bate și vântul cu 10 km la oră și mai zice până una alta la timpul probabil că mâine va fi soare toată ziua, o minimă de 14 grade și o maximă de 26. Cât despre vechitura mea din această oră, este o piesă care vine din Statele Unite ale Americii din 1982. Este o piesă despre sărăchie și vine de la Bobby Womack, Across 110th Street.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: vremuri grele pentru visătorii, dar când n-au fost așa o piesă de pus mușețel la rană, Ozzy Osbourne și Dreamer. Să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în minunatul nostru oraș capitală europeană, condus de oameni unul mai capabil decât altul de-a lungul anilor. Și play.
1: Căminul cultural.
0: Păi în această seară de joi, 27 august, avem la expirat Funk B, Macanache și Dili Mangiaro, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe. Ceva îmi spune că nu-i vorba de hard rock, dar nu ne luăm de la atât. Și de asemenea, până pe 19 septembrie, suntem în plină desfășurare a festivalului George Enescu. Mâine, vineri, 28 august, avem Vali Crăciunescu și Cooperativa Nouă de Of și Aoleu la Berăria H, Beda Band la Hard Rock Cafe. Și tot mâine și ține până duminică inclusiv, se întâmplă festivalul Balkanic Festival și pe scenă vom avea la Dani, Vaz, Dob și Zduf, Taraf de Caliu, Baba Zula și mulți alte artiști din zona orientală, plus Romica Puceanu Reimagined, care cred că este de văzut. Repet, festivalul se întâmplă în Parcul Tei și va ține vineri, sâmbătă, duminică. Sâmbătă mai avem, în afară de George Enescu, Over la Hard Rock Cafe și la fel și duminică Balkanic Festival, George Enescu Festival și duminică cu lăutari cu Taraful Frunză la Manasia Hub.
1: Căminul cultural.

0: Există mulți nostalgici care rezonează cu Depeche Mode din tinerețile lor, dar există și alți pasionați de Depeche Mode care găsesc soundul recent ceva mai interesant și mai complex, și eu mă aflu în al doua categorie. Am avut Depeche Mode, My Favorite Stranger. Avem 24, puțin peste 24 de minute înainte ca ceasul din turn să bată ora 20. Cât despre românesca mea din această oră, ea are o poveste în spate, căci nu-i așa, dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit, să fi fost un astronaut care a plecat în spațiul cosmic și pentru că pe Pământ a început război și distopia, iar a rămas izolat acolo și... e foarte tare microfon. Ce enervant. Și pentru că astronautul nostru, nu știm dacă s-a întors sau nu, el este pus într-o poveste, Iris Nelu Dumitrescu, care se numește Efemerii de misiunea spațială Iris, și ascultăm din live-ul care a fost precedent și care se va relua pe 23 septembrie la Quantic. Lumea toată e un circ.
1: Românească lui Silvio. Dezbină și cucerește. Toți avem păreri, opinii, nimeni nu e liber de emoția momentelor. Dezbină și cucerește. Nu ești mai deștept doar că ai altă părere, nu ești salariul tău. Dezbină și cucerește. Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește. Toți avem prieteni cunoscuți, unii imperfecți, mai imperfecți decât alții. Chiar cum credeți că arată cei care spun adevăruri? Mai am provizii pentru o zi. Istoria ne învață că nu am învățat nimic din istorie. Poate doar contextele sunt noi.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Sâmbătă seara facem conexiuni.
3: Sinapse, doza ta de evoluție.
2: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Andreea Răducan și cred că sportul este cel mai bun ambasador al acestei țări.
5: Exclusiv la 7.

0: Trupa manieristă Byron în infern, seară de vară spre toamnă și de joi și de sfârșit de august, prima oră de destre seara se va încheia și în viitorul apropiat. Eu sunt Silviu Munteanu cu alte șlagăre varietăți, povești rock'n'roll, ne vom reauzi și ora următoare, iar până atunci vă las cu The Struts, Shinedown și alți manieriști pe numele lor Pink Floyd.
1: Facem radio cum se face?

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Wake up calling. Am avut, a venit și ploaia între timp peste București. Nu știu dacă neapărat peste tot Bucureștiul, dar oricât plouă, aici la noi plouă. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și de ascultat în online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Mai petrecem cu aproximație două ceasuri împreună. Șlagăre, varietăți, ceva mai târziu Niscai va povesti rock and roll. Iar fixul meu muzical vine de la proiectul lui John Lydon, fost Johnny Rotten în tinereți la Sex Pistols, Public Image Limited. Ascultăm Deeper Water.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
5: Facem radio. Cum se face?

0: Muse, High Holes and Expectations, Black Holes and Revelations, Starlight. Am avut, am încercat și o să limit pe Păunescu. Avem 17 minute peste ora 20, 22 de grade la această oră peste București, când plouă. Umiditatea în atmosferă, zice aici, la timpul probabil că este de 70%, bate și vântul cu 11 km la oră. Cât despre vechitura mea din această oră, vine de la unul din sărbătoriții zilei, este ziua lui Alex Lifeson, celebrul chitarist canadian al trupei Rush, împlinește astăzi 73 de ani, dacă am calculat bine. Ce o să ascultăm este o piesă dintr-un album nouăzecist, Counterpart se numește albumul, iar piesa este singura instrumentală de pe album, dar ce poezie de piesă instrumentală, na, vine de la triolo formidabil Rush, Leave That Thing Alone.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 27 august în anul 1388. Atunci a avut loc bătălia de la Bilecia, partea războaielor otomane. S-au înfruntat forțele bosniace conduse de ducele Vlatko Vuković și cele otomane aflate sub conducerea lui Lala Shahin Pasha. Armata lui Vlatko număra peste 7.000 de luptători din Bosnia, fiind mult inferioară oștirii Imperiului Otoman, care strânsese 18.000 de luptători. Acestea s-au înfruntat prima dată la Rudine. Bosniacii, deși inferior numeric, au omis în cele din urmă în apropiere de orașul Bilecia, ceea ce a întârziat avansul otoman în Bosnia. Shahin Pasha a scăpat cu fuga, în timp ce pierderile bosniacilor învingători au fost nesemnificative. În ziua de 27 august anului 1588 s-a încheiat tratatul comercial de către Petru Șchiopul, domn al Moldovei, cu Elisabeta, regina Angliei. Reprezentantul reginei, William Herbon, ambasador la Constantinopol, a încheiat în numele reginei cu domnitorul Petru Șchiopul un tratat prin care supușii reginei urmau a fi liber a se statornici și a face negoți, a vinde și a cumpăra, ba chiar a face toate cele ce societatea omenească și obiceiul caută pentru negoci și pentru trebuințele vieții. În anul 1776, în ziua de 27 august, armata britanică a învins armata continentală americană în bătălia de la Long Island, cea mai mare confruntare din timpul războiului de independență al Statelor Unite ale Americii. Bătălia de la Long Island, denumită și lupta de la Brooklyn sau de la Brooklyn Heights, a fost prima mare bătălie din războiului de independență al Statelor Unite ale Americii după declararea independenței. 100 zile de 27 august din anul 1955. Atunci a apărut prima ediție a Guinness Book of Records, având 198 de pagini. Ideea i-a aparținut lui Sir Hugh Binner, director comercial al unei companii engleze producătoare de bere, într-o permanentă căutare de idei promoționale. Guinness World Records, cunoscută până în anul 2000 ca The Guinness Book of Records, este o carte de referință publicată anual, care conține o colecție recunoscută internațional de recorduri mondiale, atât performanțe umane, cât și lucruri extreme ale lumii naturale. Cartea în sine deține un record mondial ca fiind cea mai bine vândută serie de carte care deține dreptul de copyright. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: Jurjac și Colivia am avut, suntem la mai puțin de 25 de minute înainte cu orologiul să bată ora 21, să vedem ce s-a mai întâmplat astăzi prin pop rock.
1: Povești cu Distors.
0: Păi pe 27 august 1991 Pearl Jam lansează albumul de debut Ten, iar în 1996 aceeași trupă Pearl Jam vine pe piață cu cel de-al patrulea album No Code, mult mai puțin izbutit decât primul. În 1953

0: Portugal The Man featuring Luscious, Silver Spoons s-a numit piesa și uite așa s-a mai dus o zi de joi prin viețile noastre. În curând se duce și cea de-a doua oră de stresare. Silviu Munteanu este numele meu. Ne reauzim și ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești, rock and roll. Iar românesca mea din această oră vine de la trupa Vandal cu 2A la grupa a doua de a Vandal. Este o piesă cântată dimpreună cu Alexandra Grăjdeanu și Laura Brat și se numește OK.
1: Românească lui Silviu.

Radio Stefan. Cu Silviu Munteanu la

0: în piesă încurajează la nesupunere civică, prin aceea că încurajează chiar furtul de bani din bănci, pe motiv că nu e nimic imoral să fură de la bănci, întrucât sunt asigurate, și în calitatea mea de supervisor de integritate consider că ar trebui interzisă așa ceva. Nu s-a văzut, nu s-a auzit. The Clash am avut și Bank Robber. Suntem pe 103.4 FM Radio 7 și online pe radio-7.ro. Ne găsim în cea de-a treia oră de streseară. Eu sunt Silviu Munteanu. Cu o aproximație un ceas mai petrecem împreună. Șlogăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră, ce piesă frumoasă de început de toamnă, The Cult, ascultăm Lilies.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpulul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes! Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
1: De la 15 pentru o oră și jumătate
2: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
0: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
1: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
0: La 7, pentru că aici e muzica ta.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7. Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio! Cum se face? Radio 7.
2: Destre seara cu Silviu Munteanu

0: thirsty second to Mars over my head. Aproape de 16 minute avem peste ora 21. La această oră peste București sunt 20 de grade. Zice aici 61% șanse de precipitații, ceea ce mai mult ca probabil prin multe părți ale Bucureștiului la această oră plouă. Umiditatea în atmosferă este de 78%. Bate și vântul cu 14 km la oră, iar la timpul probabil spune că mâine, vineri, vom avea soare toată ziua, o maximă de 26 de grade, respirabil și o minimă de 14. Cât despre vechitura mea, ea vine din 1988, din cel de-al treilea album Megadeth, So Far So Good So What, ascultăm Mary Jane.
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

0: Home. Hai să vedem pe scurt ce s-a mai întâmplat astăzi prin rock and roll.
1: Povești cu Distors.
0: 27 septembrie 1989, Izzy Stradlin, atunci chitarist în Guns N' Roses, a fost arestat pe aeroportul din Phoenix, Arizona, după ce a urinat și nu luat la toaletă în avion, iar publicistul lui avea să explice câțiva ani mai târziu că na, dacă ești chitarist în Guns N' Roses ai și publicist, că așa a simțit el nevoia să se explice prime artistic. Și tot astăzi, dar în 1986, Tina Turner primește o stea pe Hollywood Walk of Fame. Hollywood Walk of Fame, care arată cu într-o mizerie stare deplorabilă.
1: Povești cu Distors. Facem radio cum se face.

0: Cât de josnic poți fi, îi spuse ea atunci lui, încercându-l să-l facă să se simtă prost. LP, how low can you go? Avem puțin peste 25 de minute înainte de ora 22. Este momentul pentru piesa melancolică a serii, care vine de la The Fix cu 2X. Ascultăm Beautiful Friction.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
5: Vorbe cu personalitate.
6: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
5: Exclusiv la 7.
7: Facem radio.
8: Put your hands together.
7: Cum se face?
8: Let me hear you.

0: Air, doamnelor, domnișorilor, domnilor, destre seara se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu, ne reauzim în mod normal și mâine seară. Mâine este, nu-i așa, ultima zi de vineri de august pe acest an, da, am zis bine. Din preplinul inimii mele, o noapte liniștită să avem, iar românesca mea de final ne amintim de Artan al nostru. Din anii 90, timpuri noi, noapte bună.
1: Românească. Lui Silviu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Radu Iacoban și vă invit la spectacole de teatru, regizate de mine.
0: Exclusiv la 7.

0: soul. Once I was 7 years old.
1: Facem radio. Cum se face?

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

credibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine. Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Florin Ganea și cred cu tărie în iubire.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.

te plictisești. El fiind un răspuns pentru ce nu știi că vine. Doar să vrei să-l găsești și îți va prinde.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.